0: ཚེད ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ཚེད་ ba ayang zhu nga sim jie ne cile yilun shiv chan nung wa ma sil ngag zhu lup samu nang ni. Song li na gel chi hi hiin ba dang, xing li nyer na song li gong da pe gi ba fan. Zhu dang chen ji, mar mui lu du su, jarig lu du ni, hing ji dang, wu cil, che tu na ngi zi su, xing li tong zi ga chen tal. Che chu shu jie Xi Jinping gi, song li dar gi dong jir chan ti tong chi na nang gan yu al. Ni shi dong nyer shi gil lor, che chu shu jie Xi Jinping gi, rya kuo din jig jie tab chi tu cil ni, Son li dar gi shtong bing ge chul guo zhig dang lhtar nang. Kung gif dan duna. Nye bir da marg jie son li pe ji shtong gi ba dang. Son kong jie vlin jig di ar ya kub jie vlin jig dang zhe wa yo bi. Tab ji jie tu cil de jim tu ra dang ni. Shtob shi jig dil jie ga nin se wa dang. Xian cha sa ba. Lig cha jie chi ra dong ba. Nyan ka chun zin jib shi gi la. Son li chan cil ki arang cik arang bel dang. Son kong arang dig chun zin tab ra sha ki. Zhong guo vzu chan nang ga yuan shi. རྒྱལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ སྲུལ Luo ngi nang panzhi tongbi mengben zhirsi chani nguanjir shongyo di. Rangjir jie sonli chanzil sartul jie yongni zamlinga ng tangpur liba dang. Gagzi lagzil dang sonna gachin kahi tal gagzhu shongyo la. Son kong dinjig ganin jie chetzil shtambi ngang jimturib shongyo sir. Danshda rangjir jie shengli jingi rangtun demsu shi bi saun jie jachun chi jachi go nga lagzin ni. Zhongkin zharig zuur zhongkin danba nguanjir shongyo al. Bilig chenri chi zongbi darchil jachi nganga li gawa dang. Nyeshtong nyeshe lu li jachi zhangni jayi jimturib shenni. Ji jia bilig rinba jayongni jimturin rubar gachil shi. Tonsil tubi mami lu duan naka sarwa kagji ki rekor sarbi saun sargir rabji dang. Muri tonsil jimturin rubar nechil shibzhin yuol. Bailog ka divji kushul kyun yungla cha ba dang. Nya serchin jia nangong nipa jin machil bar jichir songyo ba dang. Rangdag supil shibi. Shadu garbi kimsha shirjit da thomba suhu soni jie sarto la rjanchil maibir shencha samni toni peji lash ganda dang yuol. Lungye charngu junga bi shzane nang soni darpil tongbi ngachul lagdir dang sav dang. Sonji tongkong songshong dang weshchul shekhi jichir tongba. Soni jenje sonsi malag tigu jichang da tonggi ba. Sonsu nyamzhi jie ngagzhu la hinomba. Tonsil tu shang biga lagba. Adugungu rechun chibi sona sarba sochong shini. Son kong jiav din jig ngan song cha cil jim tu ra tonggi shi tan yu al. Mungbin ash dankil shi ni, na kil vse tu rab dung rambir shug yung ni hun nan. Dalur rangjir jie son su sartu jie ngag zhul kyun yung ni jim juk sivshin yu al. Ryakab jie son li chan cil nam zhang gar chin jie jav gyur gu, son su kilin di, rigdin son su namba sarwa don ni, rangdin con zin tibi, jingi son su lag zil ma lag zi yu al. Qindu qin yun saun chan rig cayil gong si zhanyir wa, zhang min gu yu shi jir. Mengir jenengga zhichun qixi ji, luduga jenzin cilgir shtagwa zhanyo ba dang. Mami luduga dang sanchin su, luduga simjilhaga jenzin cilgir rigni jenji lagcha zhimni. Sonsu dinkur vjachi ngabji yen jitongda dang yuol. Mamang jen zidig dambi cubi gimkush gongjir mgdi. Dalur rangjir ji chachi dambi bilag silduga dang, ngucil, gushig dang qimsha su, namang jenji tunzi ji. Mangcu ji sijug pinsim jizugzir tongjir shil. Guangdong Yangxi ci, Liangkou ji sidu li ji sun su nyamzhil ngagzhu ji ngamun sun sir, xian tu li zhichun qibi chumrin duan tang dang bu shil. Gimtsan dambi canrig shimjig lopchi li kong dang, ki li nyer nga yi, tenzhur ngagzhu shi di. Ngamun shimun ji zhuwa manjabi naka sarwa shi da jirni, li ji tong yin avdawa nil tak rang jin sang jir shil. Zhongsa ni rigjil jingchung jin ji na dun tak shu qil, dalur, Rangjir ji luduk sun ji tunkung lagji charzi lagdir tangsib jiddi. Jolgu jobi tunkung bilag ngundun gangzhug shajir shil. Ryakub ji shengli jingi dang, རྒྱ་མཚན་ཡ་ལི་ཅེས་སོན་ཅི་ཐོན་ཁོང་བང་ཟུལ་ཅི་ཅི་ཚ་རྒྱ་ཁུ་ཅི་གོ་ཤིག་དང་ཁྱིམ་ཤི་རིག་ཅིན་ཟོ་ཅི་ཅིང་དོན་ཅི་ག་ཁོན་ལ་ཚོར་ཐབ་ཤི་ནི་རྒྱ་པལ་སར་ཏུལ་ཤེབར་མང་ཤི་ནག་ཅུར་དོན་ཅུ་ཤ་ཅི་ཤེལ་ཤང་ལི་ཤང་དི་པུ་ཡན་དེབ་ལི་དོ་དམ་སི་ཡི་སི་ཅིང་ཞོན་པ་ཡང་ཁེ་ཤང་གི་ཤེ་རྒྱ་རེ་ལུང་ཡེ་ རྒྱུག ཡོད པའི ཚན རིག ཞིམ ཅིག དང མ ལག ཅན གྱི སོན སུ འགག གནད སྒྲོལ བར སྐུལ འདེད ཤུགས ཆེན གཏོང བ དེབ ལས ཀྱི ཤེས བྱའི ཐོན དངོས བདག དབང སྲུང སྐྱོང བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང སྟེ དེབ ལས དར སྤེལ གཏོང བར འགག སྒྲོལ གལ ཆེན ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང དེབ ལས ཀྱི ཚན རྩལ རང ཚུགས རང དར དང སོན ཁོངས རང བདག ཚོད འཛིན ཐུབ པ བཅས མངོན འགྱུར བྱེད མཁས ལོ ངེ ཆ རང གོ ཅུ ང པ ལྟར ཉེ སྟོང སིམ ཅི ལོ རུ སླེབ སྐབས རང རྒྱལ གྱི ཞིང ལས ལྟེ བའི འབྱུང ཁོངས རང ཁོ རང སྤྲོལ བྱེད ཚུལ རྒྱ ཆེ རྒྱ ང ཟིན ནས རང རིགས ན སྔར ལས མང པོ རང གི ལག ཏུ དམ པར འཛིན པ དང ཀྲུང གོ བ ཐེར འབུམ གཅིག དང དུང ཕྱིར བཞི ལྷག གི སེ ཕོར སྔར ལས བརྟན པོ ཡོང བར བྱས ཏེ ཀྲུང ཁེ ལུག ཀྱི དེང རབས ཅན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བར རྨང གཞིའི འདག སྐྱོར བྱེད དགོས
1: ردار ناوی چیر گنین جسل چچپ کنگ زونلی لی چنگین گونزم زاتی جسل چچپ کنگ جنلی تین چو دی تین چو تو چچپ شو چی جین پینگ دارتی خوانجور غنی و تان خوانجور شاوی کورچ خصومشل گچن تان مانجی شمجی لا خن نوبی کورچ جیمن چون دی تو نان وی خصومشل گچن چر گونتون لا سوجون تان لغلن تارشم شی تین چو لی سامجور نی گا تان چون ینگ نی و لا چانگ تان تان بی دارخ چوپی چوتن تان چچری یون شگی با تان یی چیر خال دی چچق تا تون اتن جیر دو تان تان بی چول گورکب دامزم شی با تان ګرځول ښکاسل ټول په جې لار کنده تورګی خن خوانجر افتان تو یان پلن دوی په شوخ سافتن دنګ جرسل دنګ تی لورنګ چان کو جون اوی ګو یغ پوشین زګ پر باڅم شار کی چې کو سچ وی چول یغ پوشه پاتن وی چول دنګ شی جر خن اونګی خنار نر خندو نر جن چوم شینی لختر چې پنی جن ماچل پر چې چر تونګی ر جن دنګ کورجی چم بور تو دن تخ تونګی نا کو چول تنجر دنګ نیام ګل رن پر تل چګل یور شی گی شابشی لریګ جن نی پار جرسل دنګ پین دنګ تون دغ تون وی شی تب دون چول دنګ تیسنګ تخ تون وا دنګ چچا تنگ لوگ چا خسا چی سینی چاوا رو خسا ریم چن تونگ چاوا چون چر ساو بی چا سون چر چاوا سو چن چان گل تنگ زیتم شیخ جی چر تونگ گی مان چون گان سون تل لیسی جیب تن تک تونگ آتنگ چان تا شنوی شوک سن نیپا مان پون دونگی با تنگ لو سو تنگ مان چی ویو جل شان سم سو جیب شا یک پر جب گی خین دون چل رنگا لی چوا تنگ شی تب رنگا لی دونیر شی پر تینی مان جی شیم جی تل خین دونگی با تنگ مان جی شیم جی گو شا آتی جب گی پی شا گچن شی تر چوا تنگ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཁ སར གིག ཏག གིང ཁོ དང ཕ ཁེ གིང ཁོ དང སོང ཅུལ བྱེད དེ ཁ ཕྱོགས ཟོ དང ཆབ ཁོང ཟོ ཁ སལ ཟོ བ ཐམ ང ཉམ ཅུ ཅིག ཏོང ཅུག ཤེ ཁེ ཅེ ཅར དང ནི ཚན རིག ཤམ ཅིག ལན ཚན པིན ཁོ རིག བཟང ཨོ ཅན ཅིར དོ ནང ཤར གི ཉེན ཁ དང ཅན ལུང ལ ཁ ཏལ ནེ དང ཅལ གི པ དང ཁང སི ཐོན ལི དང ས གནས སེ ཞུང གི བལ ལུན ར ང ཚི ལེ ཁོང ཆོང ཅང སོ ཅི ཆབ ཁོང ཅི ཉེན ཁ སེ ཅིར ར ཅན ཐལ ང ར ཁན ད ཏོང ཨ དང ཤོག སོ སོ བདེན ཅིག ཐོན ཅི ཅིང གན ཅི ཁ སལ ཟོ བ དང ར ཏར ཁལ ནམ ཤེ པ དོན ཅིན ཚབ ཅིན དང ཁན ད ཚབ ཅིན ཇོང བར གང གོང ཐ ཅིག ད ཤེ གི པ ཏན ནི ཅིན ཚོགས ཐོག རྒྱ ཡོང ཤོག དེན འདམ ཅིལ ཅིན ཅིན མ ལག གིན ཚིག ཅིན གནས ཚིག ཅིན ཉན ཤི ལ ཉན ཅིན ཚོགས ལས འདམ ཅིག མང ཅིག རྒྱ ཁུན ཚིག ཅིན ལ ཅིག ཅིན ཆང གུལ ཤེ གི པ དང ཤེ ཅིག དང ཆང གུལ ཤེ པ དང མ ལག དེ ཅིབ ཅིན ཅིན ཅིན ཉན སོང པར ཐོན ཁོང བེ ཅིལ ཡ པོ ཤེ པ དང ཁོན དུན ཕར ནུན ཅིར པེ ཚིག ལག པོ ཡོང བ ཤར གི དོ དམ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ
0: 年了嘛，福建当新政委，农业强国中央办公室被切

0: ཁྱི ཀྲུང ནར་ཅུལ་ཁོ་ཡབ་ཟང་གར་ཉང་རྟོབ་དང་ནར་ཅུལ་ཉང་རྟོབ་བཟོ་ཡི་ཉང་རྟོབ་ཅི་དར་པལ་ཁེཅན་དང་ནི་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅི་རྒྱ་ཅི་ལེ་བཟོ་མང་ཚོགས་ཅི་རྒྱ་ཅིལ་དོ་ཉེར་དང་ལེ་ཁོར་ཅིམ་བལ་བཤ་བར་སྐལ་ལོང་བྱི་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅི་རྒྱ་ཅི་གཞོན་ནམ་ལ་ཕ་སམ་ཅིམ་བོབ་ཅང་ནི་བཟུན་ཧར་ཏག་གི་དང་རབ་ཅན་ཅིམ་ཚོར་ཁུན་སར་ ཡིན ཡིས རྒྱུས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁསུ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཚོང་ཞང་ཅིན་ཅེར་ཁམ་ལ་གདོ་ཏོ་ཏམ་སོ་ཡིན་ཆར་སིན་ལ་ཅེ་དར་ཤེ་ཏེ་ཚ་ཏུན་ཏོ་ཅིན་ཅམ་ཞོང་ནི་གོ་རམ་ཏར་ཞང་ཅིན་མ་མང་ཐེམ་ཚོ་ཅིན་ན་ཅན་དེ་ཡུན་ལ་ཁང་ལ་ཅེ་ཤེ་བྱེ་པར་ཤེ་བྱེ་བྱེ་ཅིབ་ཤེ་ཡིན་ཚོང་དེ་ཏོ་ཏ་ཏུང་ཏོན་ཚན་གཞན་ཏག་ལ་ཤེམ་ཅིབ་ཤེ་ཡིན་དང་ང་བི་ཅེར་གན་ཡིན་ཞང་ 참치 종클들 동시시 공부자 희앙하지스 참치 이몽샴통 강당 참치 우리 연락 공사 차키 총바 참치 카빈바츠 아르그니 고통 데니지스 조디 조지 톤치 코르캉당 참치 열코르 남정나 동시시 바당 참치 아르그니 로지당 폐지 로지 톤치 레니스중가 다티니츠 남지 메둥가 비스트가 램프르 소챤이츠라 지론시 Kelechen gankirwee nyanshishi parasanji ngombu jahi jivdandona. Camchi tonkongne tsorhunje chadine lagchi tonkong imbaadang. Camchi tonline tsorhunje tabji rongshinje tonli shzuhushi yinbi mwaltada camchi tonkongje rintang ngondon ashtangshushi baadang. Ligimtan ngang sarpil wachushidi. Mwa ngarli mongbi camchu la takurushi baadang, ca sawaadang, ca chobajivshiki. Diye jisi tsobiye vzhigmul tsondi ashtang ngombu jahi jiyemdreyu lekongsusi vshawee nyanshirsan. キナンジダンドナ。チェチュシュジェシジンピンギ、ツォルムンジェシャビテラナンビン、ゼフトンガチンジャゴントン、ラクテルタンスブシバダン。チチワスンジェシャンチンジャンニネダン、トンリエニブジンズチンジャムンパンラジェツクバ。センジスタバヤンタンズバダン、ラクテルシェビ、トブジュントブシジムジ、アリゲムテンガンサフテンダンガジャチェトンバ。ンエトプチェチェルシュラデニ、キリジャジャンドタニョンツルジェラスケンデダンシティ。チャムチトンリエピズトゥビペジラスケンデトンキ。
2: ツォルムナ参次人生の楽茶刚楽讲解的满记等地通看素素恰空界他梦满一边人通广东的当时学霸等不在家等满记地通看素素南梦境界过去的恰空我家界等你参次一口的阿杰西间等托人间的人不如学习跟着东西节目界政治马勒丹比国内策略学霸等东西等一句了心智界界政治属于用力塞出学霸等彼此土比切顿的年少这不是你
1: Shangqin tanga tang shangqin siljung ki jitag chobar shiljik kundum shagi parmasil, dayu dekhtang nyamda, jimji donchul tamzin yag

0: 부시디 데모체 타몽 인전디 설치체 셰토당 남정천 덕출 폐지체 판지지서지니 설치체 간체드 바질 소르문 참시토니 폐지 도브치스동버 로그름셰키 디지털 녜녜르당 럭트르셰토비 삼치르덕 비스르 톤치니크 수총당 참시토니 여름불라스건델 소능클제 환주르 설지르 폐지라 잡출셰비 설치당 샤추당 인서지니 럭츠르 서톨당 톤리 냠디 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉེ་ཇུལག ཇོང་ལམ ཏང ཤང་ལི ཐོན་ཅི ཅེན་དན ཤེཁུབཅེ ཤེཕྱིར ཚལེན ལག་ཚ་ཅེ ཚ་ཅེར་ཏེ ཚོགཔི ཚ་ཅེ ཁག་ནི་ལ ཚོང་ཤང་ཅིན ཇོང་ལམ ཐོབཅུག་ཅིན ཆོཅིན་གོ་ནི རིང་ཡིས ཆབ་རབཅེ་པར མ་སལ ལག་ཏར་བཞི ཐང་དར ཚོགཔི ཚ་ཅེ ཏམ་བབཅེ་པ་ཏེ ཐོང་ཐ་ བར་སམ ཏམ ཚོང་ཤང་ཅིན་ཅེ ཉེ་ཇུལག ཇོང་ལམ ལམ་ཅིན ཁོར་ཅུ་ཅེ རིང་ཡིལག ནི་སལ ཏང ལེ་རིང་ ཕེཅེ་ཅེ རིང་ཁོལ་ ཨར་ཁམ་ཅེ་ཁན ཉེན་ཅིན་ཅེ ཁོར་ཅུལ ཏོ་ཏམ་ཅེ རིག་གནལ ཏང གགནལ ལག་མི་ནི ཡང་ཡིས ཏོགཤིབ ཏང ཅེན་ཁུབི ཡར་གཅབ བསམ་ཅལབ དལན ཡང་ཅིར བཟོབཅི ཚོགཅེ གོ་ནམ་ཅེ ཏེ ཚོན་ཅན ནམོ་ཤིབ་པ་ ཏང ལེ་རིག་ཅེ ཧོན་ཏུ ཉམ་ཉུང དང ལག་ལེན ཏམ་ཅི ཉམ་ཅི ལག་པོ་ཤི ཡོ་པི ཚན་རིག རང་བཞིན དང མིག་ཏལ རང་བཞིན ཝེ་ཆུ་ཤི ཆོ་པི རང་བཞིན ཅི ཏ་པོ་ དང ཏིམ ཚོན ཤང་ཅིན ཅེ མྱེ་རུལ ཇོང་ལམ ཅེ ཚན་ཅི ལ་ཤེབ་ཤིར དང གམ ལ་རུལམ ཆ་ཁུངས ཚ་ཅི ཅན དང ཚ་དན ཅན ཤེབ་ཆ ཅན ཅི ཅེ དོ་ཏམ ཅེ ཚལ ཤང་ལ ཡིར་ཁེན མོ་སར ཤི ཏལ ཧེབ ཡོ་པམ ཚོན ཤང་ཅིན འདྲམ་རུལ མ་ར་ཁང ཚོན་ཅིན མྱེ་རུལ ཇོང་ལམ ཁོར་ཅི ཡན་ལག གོང་སི ཡི ཐང་དི ཚོ་པི ཚ་ཅི ནི ཆབ་རག ལག་ཏར ཤིབ་པ གོར་ཁབ སབ་སི དེ ཤུག ཡོང་ ནི ཚ་ཅི ཡོང་རག སོར་ཇོང་ དང ལག་ཏར དོན་ཆུལ རྒྱིན་དེ ལག་ཅི ཅི ཅེ ཤ་ཨ དམ་ཅན ལག་པོ་ ཤིབ་པ དང ཚ་ཅི ནང་ཏུན ཉེན ཅིན ཁོར་ཅུ ཅེ ཅིར་མ ཤོ་ཨ དང ལེ་རམ སོ་སུར་ན ཅི་པར ཁན་ད ཏོང་ ཅི་རེལ དེ དང ཉམ དེ ལེ་རི ལག་ཅི ཅེ ཤེམ ཅིག སཔལ དང ཚ་ཅི མ ལག་ ཛིག པ དང ལམ་ཅན ཁོར་ཅུ ལ ཤིག སོ་ དང ཤ་བ ཤེམ ཏོན་ད རིགནི འདྲམ་དལ སོ་ ཆ་ཁུན སོ་རུ མི་ནི ཉེ་ཡུ དང ཐན ཤང ཉེན་ཡར ཅོ་ཅུ ཁ ཚ་ཅི རང་ལི མང་པ ཅིན མ ཅེ་པར ཏོན་ དེ ཚ་ཅི ཅན ཅིན ཛིག་ཅིན ཅི མྱེ་རུལ ཇོང་ལམ ཁོར་ཅི ཏོ་ཏམ ཅེ པིན་དག ནེན་ པར ལར ཏོམ་ནི སོ་ ཅི་རེལ
0: དང་ཨ་བི ཚིབ དང་ཉེན ཅེ ཆ་ཚུལ ཅབ་དན དང ཁར་མ ཉེར་ཉེ ཤ་ཐང ད་ལི ཁོར་ དང པི ཚོལ་ལ ཡ་ དང ཨ་ཅི ཁི ཁ་བ དང ཝ་ཡི ལ མན་ ཅན པར མིག་པ ལར་གང སོང ཅུང ས་ ཚི ཅེ ལེ་ཤེན མ་ནི ཡེར་མ ཤ་བི སོང ཅུང དང འདེམ་ཅ ཅེ ལེ་ཁ ཏོ་ཏམ ཚོན ཅན ཝ་དེ ཨ་དེན ཅ ཁ་རམ དེན ངང ཚོལ་ལ ཅིག་ལམ སམཏ ཁ ཐིག ཅེ དང སམཏ ཁ ཐིག ཉི ཅེལ་དེ ཨ་ཅིན གང ཅེབ ཅེ ཕང་བ རེ ཨ་ནི པར་བ དང ཅེ ཉི ཏུང ཉེར ཅིག ལོར ཨ་རེ་ཏག ཚོལ་ལ ངི སེ ཨ་ནི པར་ གུ སམ་པ ཚོན ཡོལ ཚོལ་ལ ནི པོར་ ཁ ཅེ སོང ཅུང ཤ་བ ལག་ པར ཅེབ ཅེལ མན་ ཅ ཛ་སུན ཅུང ཡི ལར ཡ་ཁབ ཅེ ལང ཏོ་ཏམ ཅུ ཨ་ཅིན གང ཅེབ ཏོ་ཏམ ཅུ ཡི ད་ ཅིག ཚ ཁ་སེ ཅེ པ ཤེ དེ ཚོལ་ལ ཅེལ སི ཁལ་ཁུང ཚོར གོར སོང དང ཏ་ཤིབ ནམོ ཤི མགབ ལར གང སོང ཅུབ ས་ ཚ ཁ་ཅི ཨ་ནི པོར་ ཁ ཕས ཡན ཐུང གན ཅམ ཅེལ ཏོ་ཏམ ཚོན ཅན དང ཅམ ཅེལ ཅེ ཏོང ད་ ཅོག མ ཉན པ སོ ཅེ ནི དེན ཤེ ཐུ ཅེ དེ ཚོ དེན ཅག ངང ཇོང ནམ ཅེ ཐ པ དང ཨ་ནི པོར་ ཅེར་མ ཚོལ ཅོག མ སོང པར ཁ ཐུ ཤི ཁང དེ དང ཉམ དེ ཚོ ཨ་ནི པོར་ ཁ ཅེ ངན མ ནེ ཚལ ཚང མ ར ཅིལུ ཤི ནི ཨ་ནི པོར་ ཏི ཚོ དང ཁ ཅང དེ མ ནན ཅེ ཡུལ ཅེ ཅང ཅེ ལ ཏ་ ཤུ ཚལ ན དང ཨ་དོམ ཅི ཤི པ དང ཚུ་ཨ་ ནིམ ཚུ་ སོང ཅུ ས་ ཚི ཅེ ཧོན ལ གར ཅི དེ ཚུ ཁ ཅེ བི ཁབ ཅེ སོང ཅུ ཤ་མ ལག པར ཅབ ལོ་རི ཡ་ད ང མ ནིབ ད དམ བི བར མན ཅ ཛ་སམ ཇོང ཡིལ ས་ ཁལ དང ཝོ ཅུང ཤང ཐང ཤིན ཅང ཨ ར ཅི ཡ་ རུ སུ བར ཡ་ཁ བར མ ཡ་ རང ཤུང སོང ཅུ ས་ ཁལ ཅི ཚོ མོ ནམ ལེ བར ཏོང ཅག ཁ ནི པི ལམ ཝ ཅེལ ཅང ཚོ ལ ཅི ལམ གན ནི ཚུ ནི ཚོ ར ཡོང ནི ཚོ ཅི ཅེ པ ཤེལ
1: ardar nga bi chir gani na ni tung ne chig lu zhong gong chor gong de jia qi mer ge so jin dan pen zhan de ke jiak xi ba dang chong ren xiang qin zhong si ba ren dim dan pen jie khar ke niam zhen zhan de xiang qin yong jie lou zhe chong zheng ge dan pen de jiak zheng zhan de so ke zhong qi de hua long hui ge rang zhong zhong deng gu zhan me xiang qin yong jie zhan xi ge ke don zhe ge dar sil ba jia jia li ge ma long mo mun zhan gu sen zom ni tie bin dar sil zhan bi do ra de so jin dan pen jie ta mo jia nong ba xia me tang din zhan de de xi bi ge le dang zhong ni ge le ba na ge jun jie ge le ba ནགཟུན ཅེ སོཇིན ཅེ མོ དར་མི ཅེ ལེབ དར་མི ཅེ ཁོར་དོ མ དར་མི རགཟ དར་མི དང་རབ སོཇིན ཅེ མོ ཅི འདན་དར ཚོཆུང མན་ཏ བ ཇེ་ཏབ གི ཡོལ་ལ འདན་ཤིག པི ན་ཚུལ ཅིང ལོབ ཅེ ནི ཏིག ཅི བར ཡོང་ས ཆབ ཡོ ཅིང Chorgun Marik Sojin Dampin Lirzichi, Mangsuk Ramshin Chak Mangzib Dambu, Sonim Dambin Ngombarbshi Yule. Tetang Nyamdag Zhonam Dampin Jomun Yongshin, Sorchung Malang Tirgu Matsangwi Shancha Kaksub Shachil, Tangdin Jandar La Jagdin Jandar Tang, Shanchin Yongji Lopja Chongzheng Dampin Fjagdin Jandar Pele. Jandar Ji Gojig Tar, Tangdi Jagdin Jandar Chul Angram Toyi Thomanam, Choshung Rik Rangshung Kler Kangsar Zongge Dab Dambar Jabjayin Bi, Zhongkun Chorgun Jachi Marik Sojin Dampin Jandar Ji Tangsu Tatsangyi. Kapter and gender lag Jonam Dampen Sanchung Tung, among children Dampen Jerich, Lerum Kodip Shajitung. Jonah Topi Sharga Chetam Tani, gender just sanded Nyunga, Pesum Jesu Satanjerele.
0: Kongu Jintadobi, Jonki Jonsu Kangi, Tiv Jenin, Jinsha Saja, Manzi Tung, Manzi Yushila Shendo, Situ Jenzago Bell Adam. Jonko Shoti, Kongu Jinja Jonku Tung, Kongi and Zazi Mankunki, Manzi Tung, Manzi Yushila Situ Jini, Sani Diki, Manzi Trothin Lidon, Peji Laja Turchi. Kongkujin da dobi zhongki zhongzu kanga London, Han Shoufei dang, Kongkujin Chouhtenpu, Manji Likong dang Nyamlin Jelwa siye si zhang, Lusun Mandala, Zhongku dang Kongkujin jen Zaxi Mankanga yuan zhang, Ruzi Libi Kani, Bosa Bule dang, Demana zhongki Kongkujin la Rokhtur shibi Manji Rekha Gor Nyeru shibi Tima Songza Gor shi. Han Shoufei yi hizkin bakub dan don, Zhongku shouji diyi na rangbin nang, Zhangdan Zaxi da xie jen chong shidi, Kongkujin jian manji chouhten jian ngay zhub nyamli a jinnama chil barash dangsu da dang yuol. Zhongki Kongkujin la rokhtur shibi manji ar kag yin zheng sani digar zhizgini manji xiobji dang, manji sujung, aramni la mwongkong cunzin sujib shaba hirtaki baldi, cheli jian nyangtu dang, zhijin jokbi nyangtu la dani. Zhongku dang Kongkujin jian zaci samu sefshishi yuol. Han Shoufei yu shayir. Zhongku shouji tangdar, Zhongku dang Kongkujin jian zaci mankang la shendabhavi manji kani dang, Demana Manji Yoshi Di, Mankanga Manji Niba Chiratong Adang, Manji Shabshi Charchin Jilaksatongwa, Sani Diki Mansuja Vetang Dang, Avdiza Narli, Lagbran Ganlinji Shajir Pantu Yuol. Mangbara Jungu Shuji Multad, Manji Laksila Rokjur Dang, Marna Jiji, Nizi Shendun Balwa Suja Shetu Jeldi, Shungi Chotan Chapkunji Nyamdi Stansu Dangni, Ryakuni Mamangla, Avdichila Narli, Lagbu Shendo Yosir. Mongta Lai Hitzkinang, Jungu Shuji Dina Rangbura, Kongkujin jia chouhten le don la jiaqjur nangwar tiji qixi ba dang. Zhongku manji rekhki, sani digi manji shabshi chetsil turi tongwa dang. Zhebi chouhten ni ban zishchung la hinon ba suje tal, shiji zhigbar adangzhu qianbu shi. Kumi tandun. Kongkujin dang zhongki chouhten nyamli la lorji yinzheng dan ba dang, zhimji yerda sawa lang yuol. Tangdi shendu di, mankanga manji chashin ngarli jilag sivshani, sani jia naba ngarli mangbur panki tutu jiri sir.
1: Basi Sanzan Lula Yi Ti Nyebjin Nyan Jasa Basi Liani Fiegur Shikab Tantunai. Zhongki Basi Lar Ngatong Shiba De Tamung Maayin Bi Fiji Reisri. Lula Yi Nyan Tar Basi Gdeli Deng Nikung Puyik Zorib Shi Bi Fiegur Tang Shajir. Zhongku Na Basi Yi Nyo Chong Chokpo Chekhi Sijir Yule. Nafshuk Jakab Ji Ladi Meglang Deng Afirikar Nangchung Shikab. Zhongku Kelim Jognir Gi Basi Yi Chomri Shigni Basi La Gangang Khanda Chibir Ngatong Shiba Deng Basi La Tamung Maayin Bi Fiji Bi Yule. Lula Yi Basi Chomra Nyamdi Chokpo Changmar Gonjil Shi Yule. Pansin lar sanjuk shi bing mangzi tuk, Rjakab so deng nyamdib shendo yo jin nan jiftane. Nyamku namba, tengdi shukbik sanjir lecin nak tongcim dani jugu. Lecin dish zomrik ba khawu rinco deng, zomrik gankarwa sonam chayrang deng huatan jia, darkilwa shiglu, chichib darkilwa gangchak chayrang deng sonam rinchin yin. Khawu rinco deng mafum gombo.
2: Chal sol zombi gazgishnin maali ba. Javshin charvi ngom cir shtukjul jen.
3: Kalang kerstoji, huawin tunggur begang. Ngombrak salvi, rungang daranyan.
4: Hekir melung.

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: ཁྱི་པི་ལོ་རྟ་རི་རི་ཁ་པར་གྱི་ཆར་མ་ལོ་ཏོང་ཞིན་ཡོ་ཨན་ན་ཧུ་ཡང་ལོ་ཚ་ཏ་
1: ཁོམ་ཤོ་སམ ཁྱི་གཅིག་གི་ཡང་ཁ་པར་གྱི་སོང་བེ
2: ནེ་ནེ་ནེ་ནེ་ ཁ་ཅར་ཏི་ཚེ་གི་མ་བྱོ་དེ་ཁ་པར་ན་ལ་གོང་ཁོ་རི་
3: མ་རགོ ང་ག་ཁ་པར་ཤིན ང་ག་ཁ་པར་ཤིན
4: ཁྱི་དེ་གི་དང་ཁ་ན་བ་ཆུ་སུ་དེ་མོ ཁང་དེ་སེན་དེ་གི་ཅི་ཤེ་ལིན་ཆ་ལ་གོ་པ་དང་ཚ་ཤེ་ཨ་དང་བེ་ཚིན་ཡེ་སུ་ནེ་ཤོ་གི་ཡུན་ནེ་ཨ་ཡེ་རྗེ་ང་རེ་བི་སྟ་པལ་ཤེ་དེ་ཀོང་གི་དེ་དང་དབ་ཅེན་ན་ཁང་དེ་གི་ཤ་ཏོ་བི་ཁོ་ཅེ་ཀོང་གོང་ཀྲོང་ཡེ་གི་ཆོ་དུ་བ་ཅེ་བེ

0: ambulance job te de thong ne de chik jo jo da shikka che ya
1: re re re kwadin che da derang glen sin din nga tu har tsar gam bur ko go ti mark kim de yang na shurli gi bark kim da la dan dam de den jak ko ni nyam ro go sto nu sha go sa ko ni khab da kam ma zi nu kwadin che dan da tang dar ta wa ge khab da ko rim tho ni yang ja ji nyam kun so so gra si ma bab ji zi go ner hi ji zi go ner ti sta ba ge yang so so gen de nyen da tang ni da pan ke ra a kam ma zi go che re kwadin che sin ni go
0: Ya, ya.
1: Ya, nishkub demu.
0: Ya, dozaba demu.
1: Ya, demu. Yankuna ba, disuji gengi derangga, ndabzi lamptunga le cindag, tong cim dene jugu le cindir somrig ba tang donzin ba, dobdin ja tong somrig ngang kriwa, larja brahi tang brahi donzib hrtarkilwa, hrtamjin suwa tang chachib hrtarkilwa, aantag cerang tang sonmarin chan yin, Chesi nyambar kwaadrin chi. Da kooni na terangga ndabzi lamptunga rolanga lentsin di na ndamzi korkab chatamtang di da tingi ayarsar gambar kogun warkam daga ndamzi denjagtang di korkaga digilam chamgala denga kanasin darga shibchayi shandar olam shandar ka rananga seman zinju kwaadrin chi gnerkab demu rahi de lag.
2: Tormun warkala lontingi shubi sanjir.
3: ཉམ ཁན པ ཆན པ དེ མོ ཡིན དེ རང ནབ ཅར ཅིག རདར ང བི ཚིབ ཅིག ཅིག དང ཅར ཅིག རདག སམ པི ཚི ཉེར ང ཝར ཅིག རདག སམ པི ཚི ཉེར ཞིན ལ གཟ དབ རེ ལ ཆེ ཅི དེ རྟ ཤོག པི སང ཅི ལེཚ ལ ཉམ པར གབ སི ཤེ
4: ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང ཁི ནན ཅི དང དོ ན ཇོང ཅི ཡབ དེན ཅིག ན རྒྱ ཁུ ཅི ཡབ དེན ཅིག དང ཅེ བ ཡོ ལ ཉེ པར དེ སེམ ཐག ཙང ཅེ ཅི རང ཅེ ཅེ སོན ལི ཕེ ཅི དང ཤི སོན ལི ཚན ཅེ ཅི རང ཅེ རང བེལ དང སོན ཁུ རང དག ཚོན ཅིན ཐབ རུ ཤ ཁི ལོང ཡེ ཆར ང གོ ཅུང ང པ ང གོ ཚ ཁ བེལ ལོར རང་རྒྱ་ཅི་ སོན་ལི་ དར་ཅི་ ཅང་གཅུལ་ ལག་ཏར་ དང་སུབ་ཤེ་དེ སའོན་ཡོང་ཁུང་ཅི་ དེན་ཅིག་གན་ལན་ཆ་ཚལ ཏམ་བིང་གང་ཅེམ་ཐུར་དང་ནི ཤང་ལི་དང་རབ་ཅན་དང་རབ་རན་དག་ཅུར་ནི་དེན་ དོང་ཅོ་ཤི མང་རན་རྒྱ་ཅི་གུ་ཅི་དང་ མེ་ཅི་ཅི་ཏུ་ཤང་ལ་ ཆ་ཏོང་ཅིན་ཡོ་བི ལ་མར་ནལ་ཇོང་ཚལ་མང་བི་དི་ལ་ཁེ་ཡོལ དལ་ལུར་ཕན་ཐུ་ལ་མར་ནལ་གུ་བི ཏུ་ཡན་ན་ཁ་སར་བ་ ཡང་ཏུ་ང་སམ་བ ཐུ་དང་པོར་རྒྱ་ཅུང་ཅེམ་བི་ཆ་བདལ་བེ་ཅུལ་ཤི་པ་དེ མེ་ཉུང་གཅིག་པ་དང་ ཐོན ཕར ཇེ མང དར དོང ཐབ དང ཡ རྒྱལ ཡོང ཚོ ཆེ ནི ཅེ ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིན ཅང སུ ཐི ཚུ ཚོ བི ཅེ ཤུ ལ ཤེ ཁབ སོན དེ མར ནི ཤོག ནི ཇུ ཡ ན ཁ སར བ ཡང ཇུ ང སམ ཅི ནེ ཚལ ཡི ལུང ཤུ ཕྲ ནང བ མ སལ ང ཅུ ལ ཟ མོ ནང ནི སོན ལི ན གལ ཅི ཁི ཁི ཡིན པ དང ཤང ལི ཉེར ན སོན ལི གོང དེ པེ གི བ ཐན ཇུ དང ཆན ཅི མ མེ ལོ དུ སུ ཇེ རི ལོ དུ ནི ཤང ཅི དང ངོ ཚལ ཆེ ཐུ ན ངེ ཅི སུ ཤང ལི ཐོན ཅི གལ ཅན ཐལ ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གི སོན་ལི་ དར་གི་ ཏོང་གིར ཚན་ཐི་ ཏོང་ཅིན་ ནང་གི་ ཡོལ ཉེ་ཏོང་ ཉེ་ཅིག ལོར ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གི རྒྱ་ཁུ དེན་ཅིག ཅེ ཐབ་ཅི་ ཐུ་ཚལ་ནི སོན་ལི་ དར་གི་ ཏོང་བིན གཅུལ གོ་ཅིག དང ལག་ཏར་ནང ཁུང་གི་ཏན དོན ཉེ་པར་ཏ མར་གི་ ཅེ སོན་ལི་ པེ་ཅི་ ཏོང་གི་ པ་དང སོན་ཁུང་ ཅེ དེན་ཅིག དེ རྒྱ་ཁུ ཅེ དེན་ཅིག དང འབྲེལ་བ ཡོབི ཐབ་ཅི་ ཅེ ཐུ་ཚལ་ དེ ཅེམ་ཐུར་ དང་ནི ཏོབ་ཤི་ ཅིག དེ ཅེ ཁ་ནེ་ སེ་བ དང ཞེན་ཆ་ སབ་ ལག་ཆ་ ཅེ ཅེ་ར ཏོང་བ ཉེན་ཁ་ ཚོན་ཅིན ཅིབ་ ཤེ་གི་ ལ སོན ལི ཚན ཚིལ ཁི རང ཚི རང བེལ དང སོན ཁུང རང དག ཚོན ཚན ཐབ རུ ཤ ཁི ཀྲུང གོ བཟོ ཚན ནང གི ཡན ཤི རྒྱ ཁུ སོན སུ ཉམ ཅི ལ ངག ཇུ ལ ཆེན ཁི པི ཡིན ཛབ དོན ཚན ཆུང གི ཚན སུ ཝན ཅེ མིང གི ཤེ རྒྱ རན ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི གི ངི སི སོན ལི དར པར དོང པི ངག ཇུ ལ ལག ཏར ལ གོ ཅིག ནང ནི ལུ ཅི ལ ངོ ཡག པོ ཚག པ དང ལུ སམ ལ མང ཞན དང བ ལུ ང ཡ ནང ཕན ཅི ཐོན པ དང ལུ ཅི ནང ངག ནེ ལ ཇོལ ཐབ ཤི པི ཅི གོ ཅིག ནང ནི ཇེ་རིག་ བདེན་ཅིག་ཅི་ རང་གལ་ ཨང་ཆ་ དམ་ཛ ནམུ་ཤི་པ་དི རྒྱ་ཁུ་ཅི་ བདེན་ཅིག་ གན་ནེ་ཤི་པི་ ཕ་ཅི་ གོང་ཞེལ་ སམུ་ངོ་ཡོལ མང་ར ལུ་ངི་ནང་ ཕན་ཅི་ཐོན་བི་ མང་བན ཇེ་རྩི་ཆ་ནི་ ངོང་གེར་ཤོང་ཡོལ་དེ རང་ཅིག་ཅི་ སོན་ནི་ ཚན་ཚལ་ སར་ཏུལ ཅི་ཡོང་ནི་ འཛམ་ལང་གི་ ཨང་ དང་པར་ལེ་པ་དང གག་ཅི་ ལག་ཅིལ་ དང སོན་ན་གལ་ཅིན་ ཁ་ཤི་ཐལ གག་ཇོ་ཤོང་ཡོལ་ལ སོན་ཁུང་ བདེན་ཅིག་ གན་ནེ་ཅི་ ཆ་ཚལ་ ཏམ་བིང་གང་ ཅེམ་ཐུར་བཞེན་ཡོལ་སེར ཏ་ཏ་ རང་རྒྱལ གྱི ཤང་ལི ཅིང་ཡ རང་ཏན དེམ་སུ ཤེ་པི ས་ཝན ཅེ ཇ་ཆུན ཅི ཇ་ཆི གོང་ལ ཁསནི ཏོང་ཁིན རེར་གི ཟུར ཏོང་ཁིན དམ་པ ངོན་ཅི ཤུང ཡོལ པིལག ཆན་རི ཅི ཟོང་བི དར་ཚལ ཇ་ཆི ང་ལི གེ་བ དང ཉེ་ཏོང ཉེ་ཤ་དུལི ཇ་ཆི ཏང་ནི ཅེ་ཡི ཅེམ་ཐུར བཞནི འདིཅ པིལག རམ་པ ཅེ་ཡོང་ནི ཅེམ་ཐུར རོབར གཏལ ཤི ཐོན་ཚལ ཐུབི མ་མེ ལུ་ཏོ ན་ཁ སར་བ ཁ་ཅི གི རེ་ཁོར སར་བི ས་ཝན སར་གི རབ་ཅི དང མོ་རི ཐོན་ཚལ ཅེམ་ཐུར རོབར ནེ་ཚལ ཤེབ་ཅན ཡོལ པལོག དེབ་ཅི ཁོ་ཏུལ ཁོན ཡོང་ལ ཆ་པ་ དང ཉ སེར་ཅིན ཅེ ནན་གོང ནི་པ ཨ་ཅིན མ་ཆེལ པར ཅེ་ཆེར སོང ཡོ་པ་ དང རང་དག སོ་པིལ ཤེབི ཤ་ཇུ་ གར་པི ཁམ་ཤ ཤེར་ཅེ་ཏ ཐོན་པ སོ་སོན་ལི ཅེ་སར་ཏོལ་ལ རྒྱན་ཆལ མེབར སེན་ཆ སམནི ཐོནི ཕེཇི ལাশ གན་དེ དང ཡོལ ལུང་ཡེ ཆར་ང་གོ ཅུང་ཨ བི སན་ནན ནང སོན་ལི དར་པ ཏོང་ བིང་ གཅུལ ལགཏར དང སོ དང སོན་ཅི ཐོན ཁུང སུང ཅུང དང ཝེཆུལ ཤེཤི ཅི ཆི རེ དོང བ ཚོང་ལི ཅན ཅེ སོན་སི མ་ལག ཐིགུ ཅེ ཚང དར ཏོང གི པ སོན་སུ ཉམ ཅེ ཅན གག ཅོ ལ ཤི ནོམ བ ཐོན་ཚལ ཐུ ཤང བི ག ལག པ ཨ དུགུང གོ ཇེ ཅུང ཅི བི སོན་ན སར་ བ སོ ཅུང ཤི ནི སོན་ཁུང ཅེ ལིན ཅིག གན སུང ཅེ ཚལ ཅེམ ཐུ རེ ཏོང གི ཤི དང ཡོལ མིགམ་པན ཨ་སྟན ཁལ ཤི ནི ན ཁལ ཤེ ཐུ རབ དང རམ བར ཤུག ཡོང ནི ཤི ནན ཏ་ལུར རང ཅེ ཅེ སོན་སུ སར་ ཏོ ཅེ གག ཅོ ལ ཁོན ཡོང ནི ཅེམ ཅུག སུབ ཤེ ཡོལ རྒྱ་ཁབ ཅེ སོན་ལི ཚན ཚལ ནམ ཅང ག ཅིན ཅེ རྒྱ་བ ཅོ རོ སོན་སུ ཁེལིན དི ཨ་རིགདན སོན་སུ ནམ བ སར་བ ཏོ ནི རང་ཏན ཚོན་ཛིན ཏ པི ཅིང་ཡི སོན་སུ ལག ཅལ མ་ལག ཅི ཡོལ ཅིན་ཏོ ཅིན་ཡན ས་ཝན ཚན་རིག ཚ་ཡིལ གོང་སི ཅེ ཉེར བ ཅང་མིན གོ ཡུ ཤེ ཅེར མང་གར ཅེན་ན གཞ ཅུན ཅི ཤི ཅེ ལོ་ཏོ གོ ཅེན་ཛིན ཚལ་ཅིར ཏག བ ཅེན ཡོ བ དང མ་མི ལོ་ཏོ གོ དང སན་ཅིན སུ ལོ་ཏོ གོ སམ་ཅལ ཁ ཅེན་ཛིན ཚལ་ཅིར རིགནི ཅེན ཅེ ལག ཅ ཅམ་ནི སོན་སུ དིན་ཁུར བ་ཅ ཅེ ང་བ ཅེ ཡན ཅེ ཐོང ཏ དང ཡོལ མ་མང ཅེན ཛེ དེ དམ པི ཚོ བི གེམ ཁུཤ གོང ཅེ རམ གེ ད་ལོར རང་ཅེ ཅེ ཆ ཅེ དམ པི པི ལག སལ དོ དང ངོ ཚལ གོ ཤི དང ཅེམ ཤ སུ ནམང ཅེན ཅེ ཐོན ཅེ ཅེ མང ཚོ ཅེ སེ ཅོ ཕན སམ ཅེ ཚོ ཅ ཏོང ཅེ ཤེལ ཀ્વང་ཏུང ཡང ཤི ཚ རྒྱ་ཁུ ཅེ སལ དོ ལི ཅེ སོན་སུ ཉམ ཅེ ལ གག ཅོ ཅེ ཁམན སོན་ སར ཞེན ཐོ ལི ཡེ ཅེ ཅུན ཅེ པི ཆོམ རེན དོན ཐང དང པོ ཤེལ གེམ ཚན དམ པི ཚ རི གེ ཤེམ ཅེ ཁོ ཕ ལི ཁོང དང ཁེལི ཉེར ང ཡི ཐན ཇོ རང གག ཅོ ཤི དེ ངམན ཤེམན ཅེ ཇོ བ མན ཅ བི ཡན ཐ ཁ སར བ ཤི དེ ཅེར ནི ལི ཅེ ཐོན ཡིན ཨབ དཱ ཉིལ ཐ རང གེན སོང ཅེ ཤེལ ཇོང ཚ ནི རི གེ ཅེ ལ ཅིམ ཚོང ཅེ ཅན དོན ཐ ཅོ ཆེལ ད ལོ ར རང རྒྱལ གྱི ལོ ཏོག སོན ཅི ཐོན ཁུང ལག ཅི ཆར ཞི ལག ཏར དང སུབ ཞེད དེ ཅོལ ཁུ ཅོ པི ཐོན ཁུང པི ལག ཁུང དོན གང ཅུག ཤ རྒྱལ ཤེལ རྒྱ ཁུ ཅི ཤང ལི ཅིང ཡེ དང རྒྱ མཚི ཉ ལི ཅི སོན ཅི ཐོན ཁུང བང ཟུལ ཅི ཅི སི རྒྱ ཁུ ཅི གོ ཤི དང ཁེམ ཤི རིག ཅིལ ཟོ ཅི ཅིང ལོན ཅི ག ཁོན ལ ཚོར ཐབ ཤི ནི རྒྱ པི ལ སར ཏུལ ཤེ པར མང ཤི ནག ཅུར དོན ཅུ ཤ རྒྱལ ཤེལ ཤང ལི ཤང ལི པུ ཡན ལེབ ལི དོ དམ སི ཡི སི ཅང ཞོན པ ཡང ཁེ ཤང གི ཤེ རྒྱ ལོང ཡེ ཆར ངོ ཅུང ག པི དེ ཁམ ནི Demli darpil yongbar ngagzhul gachim shebi nangag ka dirim shigi yin. Nga tiyan demli dargi shtongbi shachul lagdir dangsib sheba dang. Dzhirga binjig dang, shangli tunzi gachin kushul nidin yongbar gansung shajir mgini. Dzhigintzig yobi canrig shimjig dang, malag jenke sunsu ngagnil zholbar shkandil hichin shtongba. Devli ki hibshi tunngi dagang sungchung shekhi chira dangshti. Devli darpil tongbar ngagzhul gachin yongbar kandil tongwa dang. Devli ki cancil rangci rangtil dang. ཚོན་ཁུང རང་དག ཚོན་ཅན ཐབ་ཅི ཝན་འཇར ཤེཁི ལུང་ཡེ ཆར་ང་ ཇུང་ཨ་པ་ཏར ཉེ་ཏུང སམ་ཅལ་ལོར ལེབ་ཁ་བ རང་ཅེ་ཅི ཤང་ལི ཏེ་བིན ཇོང་ཁུང རང་ཁུ རང་ཅུལ ཤེཚལ ཇ་ཅི ཇ་ང་སན་ནི རང་དག རིག་ན ངར་ལི མང་པོ རང་གལག་ད དམ་རིན ཛམ་པ་དང ཀྲུང་གོ་བ ཐེར་བམ ཅིག་དང ཏུང་ཤར བཞལ་ཁ་ སིཕོར ངར་ལི ཏམ་པོ ཡོང་རཤེ་དེ ཀྲུང་ཁེལི་ཅེ དང་རབ་ཅན ལ་ཁན་དེ ཏུང་བར མང་ཅིན དག་ཅུར ཤེཁི
3: རདང་ངའི ཚེར་གཉིན ཇེསལབ ཆེཆབ ཁང་གི ཙོང་ལི ལི ཆང་གིན གོན ཟམ ཟ་ཏེ ཇེསལབ ཆེཆབ ཁང་གི ཇེན་ལི ཏིན ཚུ་ཏི ཇེན ཚུ་ ཐུག ཆེཆབ ཤུ་ཅི ཅིན ཕིང་གི དར་ཏི ཧ્વાན ཇུར གནེ བདང ཧ્વાན ཇུར ཤ્યા ཡི ཁོར ཅི ཁསོང་ཤིལ ག ཅིན དང མང་ཤི ཤིམཅིག ལ ཁན ཐོན བི ཁོར ཅི ཇིམན ཚོང་དི ཐོ ནང བི ཁསོང་ཤིལ ག ཅིན ཅེར གོང་ཏོན ལ ལོབ་ཇོང་ དང ལགལན ཐར་ཤིམ ཤི ཇེན ཚུ་ལི སམཇུར ནི ག དང ཀྲུང ཡང གི གནེ བ ལ ཚན་རིག དང ཐམ བི དར་ཁ ཆོ་པི ཆོ་ཏུན དང ཅིཅི ཡོང་ ཤེ གི པ དང ཡེཆི ཁ્ઞાལི ཇེཏག དང ཨ དང ཇེར་དོག དང ཐམ བི ཆོལ གོར་ཁུབ དམ་ཟམ ཤེ པ དང ᱜᱟᱵᱡᱩᱞ ᱥᱠᱟᱥᱞ ᱪᱷᱩᱞᱢ ᱯᱮᱡᱤᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱨᱜᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱷᱛᱟᱱᱛᱩᱜ ᱭᱟᱨᱯᱞᱤᱱ ᱨᱚᱵᱤ ᱯᱮᱥᱩᱜ ᱥᱟᱯᱛᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱥᱤᱞ ᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟᱣᱤ ᱜᱚ ᱭᱮᱜᱯᱚ ᱥᱤᱝᱡᱤ ᱯᱟᱨ ᱵᱟᱛᱥᱩᱱ ᱥᱟᱨᱜᱤ ᱪᱮᱠᱩᱜ ᱥᱟᱪᱤ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱭᱮᱜᱯᱚ ᱥᱮᱯᱟᱛᱟᱝ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱫᱟᱝᱜᱤ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱠᱷᱤᱱᱚᱝᱜᱤ ᱨᱜᱟᱨᱱᱟᱨ ᱠᱷᱤᱱᱫᱩᱱᱟᱨ ᱡᱮᱱᱪᱚᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱪᱮ ᱯᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱢᱟᱪᱷᱞ ᱯᱟᱨ ᱪᱮᱪᱤᱨ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱨᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱠᱛᱚᱝᱜᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱪᱩᱞ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢᱜᱩᱞ ᱟᱨᱟᱢᱯᱟᱨ ᱛᱷᱟᱞ ᱪᱷᱟᱜᱤᱞ ᱭᱚᱝᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱱᱮᱯᱟᱨ ᱡᱟᱨᱪᱤᱞ ᱫᱟᱝ ᱯᱤᱱᱫᱟᱝ ᱛᱚᱨᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱥᱮᱛᱷᱟᱵ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱜᱪᱟᱜ ᱥᱟᱪᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱴᱟᱣᱟ ᱨᱟᱣᱠ ᱥᱟᱨᱤᱢ ᱪᱷᱟᱱᱛᱚᱝ ᱴᱟᱣᱟ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱥᱟᱣᱜ ᱵᱤᱴᱟ ᱥᱚᱱᱫᱨ ᱴᱟᱣᱟ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱴᱟᱢ ᱥᱮᱠᱤ ᱡᱮᱪᱤᱨ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱛᱷᱟᱞ ᱞᱮᱥᱤ ᱪᱮᱯᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱱᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱤᱥᱩᱠ ᱥᱮ ᱱᱤᱯᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚᱱ ᱫᱚᱝᱜᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱣᱮᱵᱪᱩᱞ ᱥᱟᱝᱥᱟᱢ ᱥᱚᱪ ᱪᱮᱯᱥᱟ ᱭᱮᱯᱨ ᱡᱟᱵᱜᱤ ᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚᱱᱪᱞ ᱨᱱᱟᱞᱤ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟᱵ ᱨᱱᱟᱞᱤ ᱛᱚᱱᱤᱨ ᱥᱮᱯᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱛᱷᱟᱞ ᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚᱝᱜᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱠᱚᱥᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱵᱜᱤ ᱯᱤᱥᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱠᱛᱟᱨ ᱪᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱡᱟᱠᱷᱤᱵ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱥᱟᱨ ᱜᱤᱜᱛᱤᱠ ᱨᱜᱤᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱪᱮᱨ ᱜᱤᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱫᱨᱩᱞ ᱥᱤᱛᱮ ᱠᱟᱯᱥᱩᱜ ᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝ ᱥᱚ ᱠᱟᱥᱞ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱪᱩ ᱪᱤ ᱛᱚᱝᱡᱩᱜ ᱥᱮᱠᱷᱤ ᱪᱮᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱥᱟᱨᱤᱜ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱞᱟᱱ ᱪᱟᱢᱵᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱡᱚᱝᱚ ᱪᱮᱱᱡᱤᱨ ᱛᱚᱱᱱᱚᱢ ᱥᱟᱨᱜᱤ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱥᱩᱝ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱞ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱡᱮᱞᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱥᱤ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱚ ᱵᱚᱞᱩᱱ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

जिक कोंसन दग काम देता चोरंग निला रेमोंड जोगाना रोमोसी जोगाना हलायंग लिन जोगाना आ शापटू थाप जोगाना ती हानछिन इन जिना यंग टुकु छोंग छोंग मंगाज गापशु लिसक शुक गापशु यंग से मंगा कंसी पोलोसी जिनजान जा जेब टिगा सी जिनजान जा अंदला स्वायंग से मंग कंगतर जानजिक कोंसन दता रंगनिला गंगनज ची རང་ཉིད་ ཆེ་ གནོག་ གབ་ཤུག་ དེ་ཐལ་ བབ་པ་ཟི་ ཇུ་ཏ་ད་ གཅིན་ནང་གང་གང་ཆེན་ཇ རེ་ཉིང་ཉི་བི་ ཏུག་ཆོང་ཆོང་ཚོ དན་ དེ་རང་གནང་ཆུང་ཤི་པི་གཅལེམ་ཚེན་ཡང་ དེ་ཚུག་གང་གང་གཏོང་ཚམ་དན་ཉིང་ཇུ་རན་ཐ དེ་རང་གཟུམ་རྒ་དང་དོན་ཟམ་བ་པོ་ཆར་གི་མི་ གཟུམ་རྒ་གང་ཁར་བ་ཚར་རྒྱ་ཏ་ཤི་ ནོར་ཚོ་ཡིན དར་ཁ་བ་སྟམ་རིན་ཚོ་ཆེ་ཅིབ་ དར་ཁ་བ་གང་ཅག་ཚེ་རང་སོ་ནམ་རན་ཆིན་ ང་ཚོ་ལེམ་ཚན་ཇི་མ་གཏོ་ནི་ཡང་ཅར་ཐི་ཇུ་ཡལ་དན་ཏུག་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་གཟན་ཇི་གཏ་ཤི་

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: སྲུང ཚུ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནུ ཀ ཅ ཅ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཁྱི ཡང་དེ ཁྱིམ་ཆོང་བ་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི
ཡོད

0: ཡང ཡང ལ ལེན གུ ཡང དེ ཁག ཁག གོན དེ ང གུ ཤི ཟག ལ ལ མི ལོ ཡང ཡང ལ ལེན གུ ཡང དེ ཝན གར གོན དེ ང ཟ བ ཡ ལ ལ མི ལོ ཡང ཡང ལ ལེན གུ ཡང དེ ཝན གར གོ གོ ཡང དེ ང གར དེ མི ཆི ཤི ཟག ལ ལ མི ལོ ཡང ཡང ལ ལེན གུ ཡར གོ ཞི གེ མ ད ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཡང དེ ཐོན དེ སེར གོ ཆག ཟབ ཡ ཡོ ལ ལ མི ལོ ཡང ཡག ལ དེ ལེན གོ ཡང དེ ཤག ཁ སན དེ ཆི ཤི ཡ ལ ལ མི ལོ ཡང ཡག ལ དེ ལེན
1: གོ ཡོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ ཡར གོ ཁུ མ ར མ ཤུ མ སམ གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ ཡེན་དར གོ ཁུ མ ཏ དེ ཆི གུ རེ གོ ལ ལ མི ལོ ཡེན་དར ཆི གར གོ དེ ཏེ ཟབ ཡ གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན གུ དག སེར ཁ དེ མ ནིང ནང ལར ཁི གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ ན ཤང ང ལང གི གི ཆི གི གི གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ ཡེ གུ བར མ ག ཡོང ཐུང ཐུང གུ རེ གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ ཡེན་ དར ངོ གོ གུ དེ ཟ ཡ གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ ཡེན་ དར ངོ གོ དེ མི གོ ཐུང གུ རེ ཁི གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ ཤ ཐང ཁ རང གི གི ཆི གི གི གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ ཡེན་ དེ གུ ཞི གི མ ཐོ མ བག མི གུ རེ གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ ཡེན་ དག ལ གར གུ དེ ཁ ཆི གི ཟ ཡ གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ ཡེན་ དག ཆག གི དེ མི གི ནི ཏོ ཁི གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ ལ ཤ ནི ཏོ གི གི ཆི གི གི གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ ད མ ཤེ ལ བ ཏི ན ཡེན་ གོ ལ ལ མི ལོ ལ དེ ལེན ཡ
0: ལ ལ མི ལོ ཡང ཡག ལ དེ ལེན གུ ཡར གོ ཁུ མ བར མ

0: ཨོ་དེ་ཡ་ཨ་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ཨིན་དེ་ཕུ་སང་དེ་ཡ་ཨ་ཁ་དེ་རོ་མོ་ཉེ་གོ་དེ་ཨ་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ཡ་སང་དན་ན་རེ་ཨིན་ཕོ་ཨ་སང་ཡ་གོ་དེ་ཨ་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ ཡ་ཤ་རི་རི་ཨི་སྟ་ན་མོ་ཁ་ན་ཡོ་ཁ་ཡེ་ལ་ཨི་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ཡེ་གི་གང་སྟལ་རི་ཡོན་དེ་གང་དང་རི་ཁོ་ཡེ་ལ་ཨི་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ཡེ་ཁ་ཨ་ཐར་ར་ཨ་མ་ཐོ་དུ་མ་དུ་ཨ་ཤི་གོ་ཡེ་ལ་ཨི་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ ཨིན་དེ་སབ་ཡིན་རི་ཨི་ད་ཐར་ནང་ཐ་རི་ཁོ་ཡེ་ལ་ཨི་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ཡེ་སྟན་དོ་དེ་ཡ་ལ་གདབ་སན་ན་ཐང་གོ་ཡེ་ལ་ཨི་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ཡེ་ཆོག་དབ་ཨ་རི་ཨི་མི་གུ་ལ་ཤ་ ཨ་དེན་ན་གེ་ཡེ་ལ་ཨི་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ཡེ་ཐོམ་དན་ན་ཡ་ཨ་ཐོ་ཀ་ན་དེ་ཨ་དོ་གོ་ཡེ་ལ་ཨི་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ཡ་ཤ་རི་ཡ་ཨ་ཡ་གེ་ག་ན་ཡོ་གོ་ཡེ་ལ་ཨི་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ ཨིན་དེ་ཁ་ལེ་ལོན་པ་རི་ཡོན་ཨུན་དན་དེ་ཨ་རི་ཁོ་ཡེ་ལ་ཨི་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ཡེ་ཏ་སིམ་ཨ་ཐར་ཡ་ཨ་མ་ཤ་ཨིན་སང་དེ་ཨ་ཤི་གོ་ཡེ་ལ་ཨི་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ ཡེ་ཆོམ་ཁ་ལ་བི་ཡ་ཨ་རེ་ཁ་ཨ་དབ་ན་ཨ་ཐང་གོ་ཡེ་ལ་ཨི་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་ཡེ་ཉི་ཁ་ལ་ཤ་ལ་ཨ་ར་ཨ་མ་ཡ་ཐེ་ཁ་ཨ་དེན་ན་གོ་ཡེ་ལ་ཨི་ལ་བ་ལོ་དེ་ཏ་མོ་དེ་ཉོང་གོ་དེ་
1: ཁྱི ཕྱད མ སར བར དམ པའི ཁྱིམ གྱི ལང ཚོ
2: ཁྱི ཕྱི གྱི དེན པ ཁྱི མར བྱ པའི ངག གར གྱི ཚལ
1: ཁྱི ཕྱི གྱི རང དང ཚི བའི ཁྱི བའི ཁྱིམ གྱི ཆོ པ
2: ཁྱི ཕྱི གྱི ཤང ཁམ ལྷན རག ཟ བའི ཁྱི ཕྱི གྱི ར
1: ཁྱི ཕྱི གྱི ར
3: ཁྱི ཕྱི གྱི ར ཁྱི ཕྱི གྱི ར ཁྱི ཕྱི གྱི ར ཁྱི ཕྱི གྱི ར ཁྱི ཕྱི གྱི ར ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧོམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

0: སུང ཚུ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུ རེ ན ཆུ བ མེ པའི ལོ རྩུ ཅུ ཤུ པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུ རེ ན གོ བར ཁ བའི གདམ ཉུ ཁ ཅུ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོད
2: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: 지지 닥스비 친년가 울스지 닥스비 친년지인라 그자다와인 슈니 통디 흑사른지른 양종 냄친진 능둔능네 디집셀
1: 랑지 지망지 제쿠드 흑사란 직점 셰프름 조그니르가 흑근들땅
0: 가슴비 그람지 소르군 토르근 흑근지게름디 냠진 고산
1: 소르군 상친 등이 세천위원 탄킹기 체무급시 압출 체무어가 고직시
0: 샹칭용지 중셰비 샤비 흑급르 총답디
1: Sorgun chemtsang sotun je tsungrtag tukh dangpur gula shawarpele.
0: Sorgun je zungkung rachi sukchig je sanjil meilung tukma barantim jempebshi, shunin nangtung shimur nyanrugunung.
1: Jachib shu jish jimpingi incim je rungangilbshi ni tunlin peji la nechal dang, rjakib jeb denjig sungrchung la pambi, mangzi rikul godrik shargi si nanjif dan yule. Lorgin changgu junga wa ngub zambi londar, sangni kakin peji je gorkib damzin dang, rjerim dambi godrik jemjuk sab dangni, རང་རྒྱ ཅ་མང་ཅི་ རེ་ཁུལ་ཁ་སར་ན་ ཅིག་ཅམ་ཞེ་ཚལ་ཅེམ་ཇོག་སབ་དང་ ད་ར་ཏི་ཀྲུང་གོ་ཡི་དེན་ཐོང་ཡེན་ནང་རྒྱ་ཡོང་ཅེབ་ཅེ་ཅིག་ཡན་ཅེ་ཀྲུང་ཅིར་དེ་ཉིམ་ཏ་ ཅིན་ནི་ཚོགཅེ་ཞིག་དམ་ཐ་ཅུག་ དེ་དང་འདྲ་བི་དེ་ཚུལ་ནང་ཤང་ཁེ་ཡི་གཞི་ཅང་རེ་བར་སྟོང་ཅིག་གན་ནི ཇོ་ཉི་རང་ཕར་ཏི་ཀུ་ཅིག་རེ་ཐོན་ཐ་པ་དང་ མང་ཅི་ རེ་ཁུལ་ཁ་སར་བ་ཏི་ ཀྲུང་གོ་ ཁ་ཡང་ཅུར་ཅེ་པེ་སན་ཐོ་ཡིན་པེ་ཅི་ལ་ཤ་ཤིང་ཏམ་བི་མང་ཅི་ཏམ་པོ་ཤིང་དང་བཞིན་ཞོལ་ལེ ཕྱི་ཆུ་ཤུ་ཅེ་ཤིང་པིང་གི་མང་ཅི་རེ་ཁུལ་ཁ་སར་བ་ཕེ་ཅི་ཏོང་བར་ཚན་ཐོན་ཐོང་ཅིང་ནང་བ་ཏི་མང་ཅི་རེ་ཁུལ་མ་ལག་སར་བ་ཅི་པར་ཅེ་ཡོང་ཅེ་ཅིང་གུལ་གནང་བར་མ་སལ་ཨིན་ཚམ་ཅི་ཁོང་གི་བཞིན་ཏོ་ལིན་པེ་ཅི་ལ་ནེ་ཚལ་དང་རྒྱ་ཁུབ་ཅེ་བདེན་ཅིག་སོང་ཆུང་ལ་ཕམ་བི་མང་ཅི་རེ་ཁུལ་གོ་དི་ཤེ་གི་པ་དང་ལག་དི་ནེམ་ 中国全速参这个冷三点脱离什么级坑个中央个选拔，确实能给些劲儿。 学习书记他不仅仅托层里南北三边盲级职库将你有感情卡斯给单把等盲级职库的勒斯彭杰等分你进行每本配件周围逻辑及清理和三顿等什么能盲级职库的三轮盆地单比盲人就是切了东华等能够切切了东西能够感情性把马斯了所进团体是正人力间接职库等团体你和三轮接送学比各自热等将银币 비슨토인 人把门为今年这个马勒等，人家用这些钱去，今年找这个地，忙去挖土个，忙些这个天上的东瓦等，可能我妈为，可可的找不着找完这个把手，捡就是东西。前个过算比落了，上个月个忙些昨天那啥卵子正结工都捡就是东瓦等，昨天的南城的雷雷平，昨天给看到东西去了。前阵传统大家学用的人不等，而且用这第二个忙些擦车东边才要不些等，不么个车伢东。 而在上边单机个话嘞，而在用这第二个忙些擦车东边才要不些等，不么个车伢东边就是啥办等个？中秋节这个的坐车或者坐地过这个需要嘞？而第二个以中秋参加了开票证，大陆你忙完路人家也能，让这些民众老乡们的抓紧他那财气，这正下节人了。电动车，而且这个绿色的新旧三十分等，才是新旧三十左，你去了坐地，然后就去开车的等你，然后就民众等绿色了，我那种过这个下节的了。 忙些这个的起，每次节目就是等你，今年节日的门特你接等的不行有了。上海中期人工可能三万人，初等的国这个水平是正是第二年的，他个人初等龙路个人话等不是六八等的，初等是正是第二年起，初期人工上涨速也出不去的，初等龙路个人工都你空洞出些八等的，龙路的俄罗斯人就是下个八等的，俄罗斯的今年来第二年是正是第二年起，而江都龙洞出了不接起个人家里个有了。 上海海南云层参差的财务公司六十多年级经理人陈喜佳也说起来，谁叫他跟咱们都不学八等，从不了，俄罗斯等直接你们同学学了。大陆龙路是正是第二年等，他就学八等，从今的中期的国这个学次节目就是当起来了。大陆大上边单机玩的，让这家人的自己，这群的是干起来的，他们全部学等，他们不记了，而他们全部不记等，而他们我你三八等的。今年经广东人力喷什么？

0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལམ མ བི ཕྲན ཐུང སོང ཁར དེ ཕན ཐུང མ བྱི བི ཁོན ཅི ཐམི ཡོམ ཅིག ཚོར ད ཅེམ ཅོག སཏོང ཅིན ཡོལ ཁོན ཅིན ཚན ཚལ སོང ཁར ལིག ཅིབ ཅིག ཉར བ ཅན ཤུ ཅིང གིབ ཤེཅི ཐང དེ ལེང གིན ནང གར སི ལག ཚལ ཁག ཅིག ལག ཐོ གིལ ཤོང ཨ མ་སལ ཁོར ཁར བོར ཅིན ཟོག ཅིན མ་གནི མ བི ཅ བི ཚན ཆུང ལག ཚལ སར ཟོག ཅིན ཅན ད ཉར མར ཇར ཨ ཅི ཅེ ཐལ གར སི ལག ཚལ ཅིན ད ཅུར ཁོན ཏམ ཤེ གི ཏ་ལོར ཇ་ཁབ ཅི སོང ཁར ཅན ཐུང ཏང ཤོར ཏུན རྒྱང ཚུར ཅི ཅེ མ ལག ཅིག ཅིན ཆལ གུ ཤི ནི ཁོར མ བི སོང ཁར ཅ བ ཅལ ཅེམ ཅོག སཏོང ཅི རེལ དེ་དང ཆབ་ཅི སོ진ཅི མང་ཅི རྒྱུ་ཁུལ ཏང་རིག ཅན་ཅི ཤོག་ཅི ཅེམ་ཅོག སཏང་ནི མང་ཅི ཛེ་ཅན སར་ནིང ཉམ་ཅི ཏང་སབ ཤེ་ཚལ ཅེམ་ཅོག སཏང་ཅི རེལ མང་ཧར རིགནི ཅཁ་ ཏང ཏང་ཅན ཅིག་ལམ རིགདན ཆལུག ངོང་གུ རིགནི ལུགཏ་ སོ ཟོན་ ཟོག་ཅན ཁག ཅི ཇ་ཡུང་ ཅི སག་ནི ཁག ཏ གང་ཅོག ཏོན་ཆུལ ཏང ཤོག ཡོང་ནི ཆབ་ཅིན ཡོལ ལོར་ནི ཆན་གུ ཅོང་ཨ་ བང་ གོར ཟོམ་བི ལོར ལགདི ཤེམ་ཅིར ཏང རིགནི ཇང་མདུ བདེན་ཅི ལེཁལ ཅི ནམ་བག སར་བི མང་ཅི རྒྱུ་ཁུལ མ་ལག གང་ཅོག ཅེ་ཅན་ནི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
1: སན་ཏི ཏ་བ་ ཡང དག་པ་ཟི་ པ་དང ལག་ལན་ དེ་རབི ཐོབ་ཅུང ཐོབ་སོ པེ་བི་ཚན་དེ ཀུའི་ཅིག ཤང་ཅིན ཀུའི་ཡང ཅུང་ཅིར དང ཤན་ཤི ཤང་ཅིན ཆང་ཅེ ཅུང་ཅིར དེ ཐོབ་ཅིར གི ཅིར་སིན ལག་ཅེ ཅིག དེ རྐན་དེ དང ལ ཐོབ་ཅིར གི དང་སི དང དག་ཅི དམ་ཅིན ཤི དེ ངེ ཅིབ ཅེ ཤེ་ཐབ་ཅི ཐོབ་ཅུང ཐོབ་སོ ཇེམ་ཐལ དང་སི དང དན་དེ ཡོམར གི གན་དབ དང ཀུའི་ཅིག ཀུའི་ཡང གི ཐོབ་ཅུང དང་སི དང གོ་ཨ སམ་བོ ལན་པི ཐལ་ན པ་ཅུན ཤི དེ ཐམ་ནི ལིལར གི་ལ་བ དང ཤ་ཐབ་ར ངེ ཅོ་པ ཐན་ཅི རི ངེ སོན་པ་ ཅི ཐན་ཅུང ཤི ས་གནི ཅི དང ཡོན ལེབ་ཤེ པག ཙང ཙི ཤེ་དེ ཁེལེ དང དེཁལ ཀྲུང སོ དང དེ བ སོ སེར དག ཤེ ཤེམ ཅི ཤེ པར མ་སིན མང སོ ཅེ སམ ཅི ལ ཉེན ཀྲུང མི སེ དུན ཤ བ དེ པི ལེ ཅུན དང ཏབ དེ སིལ ཁལེ ཐོར དུང ཅལ ཀུ ཡང ཀྲུང ཅི རག ཅེ དེ དང མང སིལ རང ཤུན ཐུང ཁུང སོ དེ ཁང མང པི ཉམ གལ ཤེ དེ ཞེ ཅང ཉམ ཅུན ལ ཁིན ན པ དང ཀུང སི ཐུང གུལ ཅེ བྱི ར ཚ པི དོན སིམ ཉི བྱ ཅེ ཅིག ཇོག ཉི རང ཅབ ནི ཀྲུང མི ཆ ཉུམ ཅེ དོན ཅབ རེ ཤེ ཅེ ཆ ཅབ ཡིན དང ཨ གུ ཡིན ཕྱེ ཁེ ཡང ཅེ ཐུང ད དང ད་ཏ་ ཀུའི་ཡང ཟུང གི ཆུ རན པ ཡིན ཅེ གོ ཆུ ཚན ཆུང གི དོན བི ནད དུན ཆི ཏུང ཇི བྱ ལག ཟ ཆུ དེ ནད དུན ཚོ ལབ ཤིར དང དག དར ཇི བྱུང གི ཅི ཐབ ཅི ཡོལ ཀུའི ཅི ཤང ཆིན ཀུའི་ཡང ཟུང ཆི ར དང ཡི ཟང ཅི པུ པུ ཅང ཞོང པ དེན ཡུང གི ཤ ཅི རེ ང ཅི ཡ ཆེ ཆབ ཤུ ཅི ཤིན ཕིང ཅི ཇེ ཕྱིལ ག ཤིན དང ཇབ དུམ ག ཤིན ཅར གོང དུན ཐོ བྱུང དང གོ ཨ ས མོ ལང དེ སན རི ཏ་བ ཡང དག པི ཆ ཤུང ཅི གི ན ཕིལག ཅི ཅི ནང གི དང མང ཅི ཆ ལི ལི གི ག ག ན ཅི ལ མ དེ དག དར གཡོ ཤུང དམ ཅི ན མོ དང ངེ ཅབ ཅེ ཅེམ ཡེ ངེ ལབ དེ ནི ལོང ཡི ཆང གུལ ཅུང ཨ པིང གོ ཡག པོ ཟོམ པར གན དབ དོང གི ཤན ཤི ཆང ཅེ ཡེ གོམ ཅིལ ཐོབ སོ ཅིན ཆུང ཤི དེ རན པ སོ སིན གོ ཅི ལེབ ཤེ པ ཟང ཅི ཤི ནི ཟེར མ དག དག ཤེ ཤེམ ཅི ཤེ པར ཅོ པ དང སམ ཅེ ར གམ དང ཤི ནི སམ ཅེ ང ཐན ཅིལ ཁ པར སོ ཅེ ཐ ལན ཅེ དེ མང སོ ཅེ རན པུ ལ ཉེན ཁ્વાར ཁལ སོ ར ནེ པི ཇུ ཚ ཧ્વા ཡུ ནག ཅི ཁ དེ དོ ལམ ང ད སམ སམ ཏུང ལ ཡོ ལ ལན ཁུར ཅོག སམ ཡེ པ དང ལོ སོ ར ཅི ཉུང བི ན ཏུ ནུ ཁོབ་ཅུང ཐོབ་སི ཆུལ ཞིལི དོ་དམ ཤ་བཤིག དེ་ནི དང དེ་ཁལ སོགས དེ་ཁག་གི ཐེ་ཆེ་དེ ཨ་དོ་མུང ལབ་ཅར་ན་ཅེ དང ཤོགམང ཐན་ཇུར ཤེ་པར ཉེན་དེ དང་ལ སར་ཏ་ཅན བི ལོགལག ཅག དེ ཤལ ཁང དང ལོགལག ལང ཁུར ཅེ ལོགདུམ ཅལ གང ཡིས ཚིགནི ཅོལ་ནགོ ཚིགོ་པ་རི ཁོབ་ཅུང ཐོབ་སུ པེ་བི་ཚན་ལ ཆང་ཅེ ཅུང ཆེ་ར ཅེ མང སོ ཅེ ཅལ ག ཅལ གུ ལམ དེ ཅལབ་ཤེ་ར ཅ་ཅི ཤེ་པ ཐན་ཆུང དང ཡིཁལ ཅེ ཇེར་ཁུལ ཆུམ་ཨ དང ཅོང་སབ ཅེ ཆེ ཁོན་དུན སོ མང སི ནཏུན ཁག ཅེ ཐག ཅུ་ཤི 山西乡亲长者中期的等于三组不与不正相伴，吕志坑给撇解了。俺妻是单方面接特殊人心接对你来过等十五两的，宋兄弟他妻子老不认这把等，脱不起来个解释是哪根的东家谈穷些吧？连根可你可写不出这等的，忙出来都爱这把等，干那什么？脱不穷等脱不起盘这的，俺们两个爹是的真把等，别说脱不皮的哪根的东西，俺个了去钱不认这个。俺爷去怀孕了，那不是几笔是冷的，接触几坑有了。
0: ཁྱི ཕྱི ཉིན རམ ཇིམ ཚོར ཧུན ཐོར གང ཤི གང ཅི རམ དེ ཉམ དེ ནར ཁབ སམ པ ཚོར ཧུན ལེ སིལ ཏེ གནས སུ གོ བསམ ཤང ཆེན དང ཡི ཤུ ཅི ཞོན པ ཤན ཅང ལོ དོང ཁྲན ཅི ཡོ ལབ ཤི ནིན རན དར ཅིན གོ བསམ ཤང ཆེན ཅིན གོ ཁྲིལ གོན པོ ཁྲ ཤི དང ལེ ཁྱི ཕན ཡང ཕན ཁྲན ཝང དན ནན ཡང ཅི ཕན རན ཅིན ནམ ཅི ལ ཐེན ཁུ ཅིན ཤན ཤི གི ཅིན གོ ཚུམ ཛ གུར ཤི པ དང ཅིན ཅི Tengdi rimdi nyamdin chi mamtad njandir tawarib shi ni Xiangli tang lishtil, rigni, yekur, chungli, xorpil chi toni nyamdin peji tang yangfchir rimpir larkanda tongjiril Gorchum zagur huanla, wisho juandang lodong chan ni Chorhung lishtil tegni chin jemtun kang shirul chin jemtun kitab shwati Jemtun shayi ta nornag tang wallig, ni, pangji, lichu Zindi khibzhig rigni xartul tang torgang lixo suhu Chorhung chi chadan tonzi tang xabshin jemtun lartashib shi Тагцангэм цорхун торгэнгэр билэг тонзиж хүчөчлөх биртэг чүн юун нэг цансул шидэ. Торгэнгэр жирпи гон батан тоншил дан шэнцонгэ тавлмар жачрах тунва. Шанжил шанчла хэн он бавчиж таллан бацум шидэ. Билэг жандэр жи шавшир тэмни ргами фьецлэх чигдэл дан вжисл нандэм шэпа. Цорхун нэг биртэг жи тонзи горкэп дан хтэни тон тапатан. Жандэр лартэни рэнтэн партапар шидэ. Жандэр жи вжисл лартэни тондин пэжи лар кэтэп шэпатан. Рэг сосу мангцула памба топар шэги па нанчифтана. Цорхун жарамди нямдын пэлуаны Шанчин дангад дан Шанчин сажунги Вчачев шучи Шичинпинг лисив шавий жившил гачин дан Ргангжгив шавий нзавтун гачин дан Чанкулан нзавтун гачин жар гонтун лагдар дансав шиний Нихи йоги лисив чи Шанчин ртубдан чанба дан Цорхун жар Ргангжг дарпил дан Пэжи ларкандах донвий Табчи жив шетав хэрил Ргабар хмамаг ничи нямнюн сонжуг ши бабжил Цорхун арамди нямдын чим Цорхун Шанчин юн чи Рыг сосу мангцуг чи Ргангжг болу Чосим пэтав чикбар масыл Чун юн ни арамзин цорхун жир нанин ксарав шир нгун баатан Шиангли тан лисил, ргни, ехкур Цунли тан сорпил бжих тан саби нямжи лар кандах донгви Ртагу качин шигда жирни Жайюн сага енжил бшецлан туатан цанин лагба Хсонхи чавабжи чи торганг чачи дамби шканчиг сонртаг сжир юл Ркамди арамди нямжин чи Ркабр хмамаг ни чин жандар нямнюн шуг юн ни бчирдум ши баатан Банди шанчин тан чончир чи бшетан узангух шажир нзан баатан вдалим ши ти Жандар ламдаг тан шабшин гансун Тонли нямжи, шевшуг жерий сугжи тал малаг рангамшин чи лагтун арампарв шини, рнгалдий нзачаг чива дан, рнгалдий нгомцар чива, рнгалдий яган чухи дамбаб чи чин жандар рабдан рамбаб бейти, шевшуг ла цорхун чи чинкам зива дан, пейжи чим зива, тэнжи чим зива, вдэчи чим зива чи шуг юн нингомбарв шиди. Торган сак чи шканжиг лидун лан цамби, бисан тоин пейжи чи табнам ксарва хартагин чосиб шажирил. Шанчин чин гочил дан, рганжун чи дадун, ил рнгий сан горсум загун чавтун лапти.
1: Nielam Xiangqin xe chum ayun lankangi jirzhi barandram shi di. Xiangqin yung jia se chum li kung si chum dara chum dang tigibshiri. Chum jira suje talibsig yo bi xa ba mu bu dang. Ligdara bshie ka ba nikhi yo ge tigju xie ba. Cha chin jar di ngu kur la dung dag dungwa dang jibchung xie ba. Jayu cha suje lhubsi dodum xabshi jilag za dungwa. Nar ma sun bi mi chum gil ni su la ngungu dang jibchung xie ba bjie tal che mig xar ju qianbu nga zanzig xie di. Денчиг цорхун зэгчэнжиг зугнал дан гагнал жиг натун гэржу тагжу шини мангсуг жи кемпэн сунчу дандаг жиди денчиг цорхун зэгчэнжиг жимжи сатан датан ажину батана чэмэг жи шарчу чэмбунги гамгмин даг нала клва дан тэнжур хинун ши юл чэмдэрэв жа чэмдан дэгшэлан жилва ю батан чэмжир жин гурли жуг жи чэмэг шарчу сабэ тэл чэмчун самжиг дан чэмчун шэтэн жин чун ши ди Nishtung nirshilu nebzung jia chumdang tgishilan chilwa yobi chumjira dundag sabi tal. Chumdara kagjila shibshira dang kagji saba, kagjila rukhjub sheba, kagjin jigjwaab jishini. Jia chumdang tgishilan chilwa yobi chumjira gnadun ngubi rangshinji tgishulab chasil chunyongni turabdang yol. Nikho yogi lagdar gawa tgishu shabi chimig shashju di lagdar ngagjun lo jabjung sashini. Lagdar nyamgaja shenchiram gbaadang. Dekhlir gawi nyamgul jibchung tangsabda dangdi. Shugdi jibchung lagdar gawi maalagdi. Shjansun zikbaani. Nibshul gdo bibshugsi chunyongni rinpurib shepara gandab dangdi. Libgi xaloo dang tanjuru nimtu. Shtakil dudum nidam jiji nyamgul shawi maalag chikbarab shi yul. Chachin jarji ngokur la dungdog dungbi chemig shashju baddi. Ngilasa dang chintung jarjia ngokur la njilwa yubi mirna sobar dudum chasil yubabsugu ngagsi rinpurib mingni. Nihi yu gin gu kung ni ngung gu chunzim shik chira dang di. Jinnim jenji fshangwan gu ba dang, jinnig chul ba suk ji qimig shar ju bai di. Cha chin jar ji chimgil ni suk gana ba mungbu tumbir dang gu xa gi. Jayu lu chi suk ji lhub su dodum shabshi ji lak sa dung wa dang, rinpur bshay bi qimig shar ju bai di. Ngubi rang xin ji rukh ju rup shik chira dang wab jil. Mangxi cu shib dang xa ni sob jung, lig ni xar pil, ki ghen gan sung, yin pin dodum chunzim ji ji, ma shang shibi rukh ju rma lak zi di. Jayulu chasukh dang, jasukh nyamri bshasil ngigni turak dunggi. Narma sunbi mi chimgil nyesukh chimg sharchun la, ngungog dang, jibchung shiki. Narma sunbi mi dinchig chimchung topsu beba dang. Topcha sungchung dang, jasib dinchig jasharchun la dungsib da beba. Sesim sunbi dinchig zikchun la bkhinu ba. ཚན ཁལན ཧེན ཤེན ལམ དགེ དོན ཆུལ ལར་གན་ད དུང བ ནར མ སུན བེ མི ཛར ཇི ཁོ རིག སང ཅེ རེ ཤེབ ཐོབསི ཐ ཅེ ཚབ ཆི བི ཤར ཅུལ ངན པ ག ཡོ ཤང ཤེབ ཚོ ཅེ ཐ དུང ཅེ དེ ནར མ སུན བེ མི ཉེ སུ ཁོང ཁོང གོ དང ནར མ སུན བེ མི ཁྲམ ཅིན གན སུང ཅེ ཤེ དེ གོ ཁུང ནིང ཁོང གོ དང ཅེ རམ དོ དམ ཚོན ཅེ ཤེབ ཐ མང ཉམ ཅེ ཅེ ཅེ ཁོང གོ མ ལང ཅེ གི
0: ར་དར ང བི ཚེ ར་གི ཉེ ནེ ཤང་ཅིན ཡོང ཅེ ཇོང ཤེབ བི ཤེ ཡི ཁ ཕལ ཚོང དེ སལང དབ དེ ཚོང་དེ་སྟང ཉིས་ཏུང ཉེར་ང་ལུ ཇོང་ཤིབ་པི ཤ་བི་ཅམ་ཅི་ཤུག་ཡོང་ནི་ཕྱིར་དུམ་ཤིབ་པ་དང་ ཉེར་ཏུང ཉེ་ཏི་ལུ ཇོང་ཤིབ་པི་ལིང་གིན་ཁ་སོ་གོ་རིབ་ཤི ཚོང་དེ་ལེ་ཏན་ཏུན་ ཉེར་ཏུང་ཉེར་ང་ལུ ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅི་རམ་པ་སོ་སུར་ཛན་ཛིག་མ་ཏུན་དེ་ཁག་གི ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་དེ་རབ་སར་བི་ཀྲུང་ཀུ་ཆ་ཅི་ཅི་ཕྱན་ཚོགས་རང་དེ་གོམ་པ་ཛབ་ཏུན་དེན་ཛན་ཅི་རྒྱན་ཆུང་དང་ ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅི་ཧོན་ཇུར་ཅན་ཚོགས་ཕེ་ཅི་ཅི་ཆུན་ཡོང་ལ་མ་ནི་སེམ་ཁི་ཅི་རལ་དང་རང་ཡེབ་ཁ་ཁར་བྱེད་དེ་ཇོང་ཤིབ་པི་ཕྱ་སོ་སུ་ཐལ་ཕན་རི་ལག་པོ་བདང་ ཚོ་ཐོ་ནི་ནན་ཅིབ་ཏན་ཏོ་ནི་ཉེར་ཏུང་ཉེ་ཏི་གི་ལོ་རི་ཏང་གི་ཇོང་ཤིབ་པི་ཕྱ་བར་ཕྱོགས་ཡོང་ནི་གོ་ཐལ་པར་ཅན་ཆུང་དང་ཇོང་ཤིབ་པི་སེན་རི་ཏ་ཡང་ཏང་ཅིག་པ་དང་ལག་ཏ་ཏ་བར་ཚར་ཏོམ་ཤི་ནི་དང་རབ་ཅན་ཅིག་ཅིན་ཅི་ནི་པ་ཐོ་རག་ཏོང་གི་ཏང་གི་ཕྱོགས་ཡོང་གོ་ཐལ་ལ་ཁིན་ཏོམ་པར་མེ་ནི་ནི་ཁི་ཡོ་གི་ཕྱ་ ཁལམ རྒྱལ དེ རྒྱ ཆེ པ དང ཕྱོང འཇོམ མང པོ གཞུང ཞབ པའི ཧོང ཁག ཁྲོད ཞིག སབ ཅིག དེ གཞུང ཞབ པའི ཧོང ཁག སོ ཉིམ དམ པའི ནམ པ སོང ཙམ ཆར གི ཧོང ཁག རིང ཚིག ཅི ཆེ ཚན ཐོར དག གཏོང བར ཞིག དེ དོ དམ ཅི ནི པ ཅེམ ཐོར གཏོང བ དང དོ དམ ཅི ཁི སལ ཆེ རག གཏོང གི ལ དོ དམ ཅི ཆབ ཁོང ཇེ ཆར དང ནི ནི ཁི ཡོ གི དོ དམ ཅི ཤ ཡི ཕན རི ཇེ ལག སག གཏོང གི ལེ དབ ལེ ཏོ ཅི རག ཁི ཁ ཕལ ལ མི དེ ཐོ ཐན གན སོང ལ ཁི ནོམ པ དང རྒྱེ ཤིར ཤན ཇོག ལག ཅར ཤེ པ ལེ རིམ ཕར བ དམ ཅིམ ཅི ཤི ནི ནི ཁི ཡོ གི ཉེན ཅིན ཅི རག ལུང གན སོང ཇེ ཐག ཐག གཏོང བ དང ང ཇབ ལ ཏེ ནི ལིང གན ཁར བ དང གག ཇོ ལ ཏེ ནི ནམ པ ཁ སར བ དོ དེ ཇོང ཤི པེ ཧོང ཁག རིང ཚིག ཐལ པེ ཚན ཐོན པེ ཤིན ཐག གཏོང བ དང ཀྱི ཀྱི དང རབ ཅན ཅིམ ཚོར ངོན ཅིལ དེམ པ རེབར ཤི ཅིག སར བ ནལ ལི ཆེན པོ ཇོ རྒྱ ཚོང དེ དང ལི ཁོང རང ཡི ཤ ཡི ཉམ ཉུང ཅེ རེབ ཤི
1: ཨ ང བི ཚི ཅན ཡན ཉི ཏུང ཉེ ཅིག ལི ཛམ ལང ཚོང དག མོ གན ཤན ཚོ ཅིན ཐོ ཚོར ངོན ཤང ཅིན ཚོང དུང ཐིན ཅི ཤང དང ཡི ཛ ཅིག པོ ཚོར ངོན རོགས ཅུར ཇོང དུང ཁང དང ཅེ ཅང གི ཚོར ངོན རོགས ཅུར ཤེ པི གོན དུང པོ ཚོན ནུབ སོགས རོགས རང ཅུང ཁལ མ མང སག ཅུང ཅི དང ཉམ ཅི ཅི དེ ཤིན ཧ ཁ སར ཅི རེ ཁང སོ ཇོ ཡང ཐེན ཅུ རེ དང ལག དང ཅ ནི ཉམ་ཅལེ ཅི ཚོར་གུན ཚོང་ཏག ཇ་རམ་དེ ཆབ་རོག ཚོང་དབ ཚོགཏེ ཚོར་གུན ཆམ་སང སོ་ཏུན ས་ཁུང་ཅི ཤིབི ཚོང་ཏག གོལ་ ཤོབར ཐོམ་རན ཅེན་པེབ ཤིབ་པ་རེ དེ་ཡང ཆམ་སང སོ་ཏུན ཅི ཚོང་ཏག་དེ ཚ་དེན ཅེན ཅེན ཡར་ཅུང་དང མ་ལག ཅེན ཅེ སོབ་ཅུང གོལ་ ཤལོ ཅེན ཅི ཇེབ་ལབ ཅི ཕལེགཅི ཅེ དེ་སམག ས་བར ནིསལ ཧེ་པ ཚོང་ཡོལ ཆབ་རོག ཚོང་དེ ཐོ ཚོར་གུན ཆམ་སང སོ་ཏུན ཅེ ཤང་ཅན་པེ ས་ཁུང་ ཤིབི ཚོང་ཏག་ར ནིས ཡོང་ཅག ཤིབ་པ་དང ཚོང་ཏག ཅེ ཆེ་ཏོག ལོགོ ཆབ་ཏག ཤིཏི ཚོང་ཏག ཅེ སོཁང ནང དོན དང ཐོནི ཅེ ནག ཅུར མ་ལག ཕི ཅེ ཕལེ ཅེ ཐབ་ལན དེར་བ ཅེ ཐབ་ཅེ རན ཐང ཅེ ཡེགཅེམ དམ བིར གོནི འདབཤ ཇ་པ་རི ཚོནུབ ཁལ སགཞུང ཁེ ཚོནུབ ཁལ ཅེ ནེབཤིན ཅེ ཅེན ཐོནི ཅེ ལགཆ ཨེ ཇུར་བ ཤེ་པ་ དང ཅལ ཚོནུབ ཁེ ཅེ ངོམཚར ཆེ་བི ཚན་དམ ས་ཁུང ཅེ ཅེ ཅུལ ཚོང་ཏག ཆབ་ཏག ཅེ ཤེ་པ་རི ཚོང་ཏག ནོམཅིན ནི ཅེ ཤང་གལ ཉེམ་ཏ ཅེ ཅིག ཅེར་སུང ཚོང་ཏག ཅེ ཚོན་ད ཟབ་ཅེ ཐོ་ཤིནི དེ་རོག སར་བི ཚོར་གུན དང ཅེ་ཅིང ཉམ་ནི ཅེ ཡར་ཏ སབི ཕན་དི གང་ལག མོ་པ དང ཚོར་གུན ས་ཁུང ཅེ ཅེ པི ཚོང་ཏག མམ་ཏ་ད ཅེ་ཏུབ དང ཅེ་ལག སབ་ཏང་ནི ཐོར་གུན གབ ཆེ་ཅེ དང་བི ཆེ་དིན ཐོ་ནི ཅེ ཅེ་ཐག ནར་སང དང ཁ་སབ སར་ཏན དག དོང ཅེ རམ་དག ཅ་ཅི་རི ཚོར་གུན ཆིམ་སང སོ་ཏུན ནི ཚོར་གུན ཤང་ཅིན དང དང ཤང་ཅིན སག་ཅུང གི ནེབ ཐོན་བི གོ་ཅིག དང ཁ་ཅེ་དུམ གོ་ཅིག ཤིཁང ཤང་ཅིན ཅེ ཁ་དལ ཉམ་ཅིན དང ཉམ་ཁ ཁ་སར་ཏུ ཅེ ཤང་ཅིན ནི ཚོང་ཏག རང་ཅིན ཅེ ས་ཁུང ཅེ པི ཚོང་ཏག ཁིན པི ཚོར་གུན ཅེ ཕྱིཤོ ཧ્વાན ཅུར ཚོང་ཏུན ཉམ་ལི དང རིགནི པེལི དང ཕན་སིན ཕྱ་ཏ ཅོང་ཅིར ཅེ ཐང་ནི ནག ཅེ པལབ ཅེ ཨེ་ཕི གལ་ཅིན དང ཐོང་ནི ནག ཅུར གལ་ཅིན དེ པེར་ཡོལ ཐོར་གུན ཅིན ཁམ ཅེ དེ ནག ཛབ ཅེ ཅེ ཆ མང ཅེ རབ ཤེ པ དང ཐ་མང མ རིག ཅེ ཛ ཏུང རིགནི ནག ཅེར སི དབ ཤེ དེ ཅིན ཁམ ཅེ སོ་ཏུན དང རིགནི ཅེ སོ་ཏུན ཨམང ཤི ཁ སོ་ཏུན ཨར་གོ་ཡི སོ་ཏུན ཅེ ཏོ ཅེ རེ ཐོར་གུན ཁ པེལ་གབ ཤང ཤི ཐོན ཅེ ཅེ རམ དམ བེར གོ་ནི ཨ་དེ ཅེ ཤེ པ དང ཅེ ནང ག ཚལག སི ཅེ ཅ དང ཅེ ཅེ ཡེ ཅུར ལག སིན ཉམ ཅེ ཤེ དེ ཅེ ཅེ ད་ སུ དང སོ ཅིན ཅེ ཟ མ མ རིག ཅེ ཆེ ཅེ སོ ཚོ རིག ཅེ མ ལག ཆེན པོ ཅེ ཅེ ནི ཨ་བ ཟ ཆ དང ཚོ ལ རིག ཚུང ཤ དག ཐོམ ར ཅེ ཅེ རན ཐང མ ལག ཆ སང ཅེ ཅེ རེ ཤང གང ད ཐོམ རན ཅེ ཕེབ ཤེ པ ནི བཟུང ཚོ རིག ཅམ སང སོ དུན ཁ རྗེ སེ ཕྱེན ཅེ ལ པོ དང ཤེ དེ པོ ཚོང དུན པོ སོ ཅེ ཁབ ཅེ པོ དང ཨ ཡུན ལ 北京当上海西安杭州 我们所说的中期的党，特别是相信能够在三项目不是，谢谢人民币差不多些过百年，从我们建土建的这一代党，忙说建业起来，培养起建制度起，改起给空的批地，三空用建党生土建的这些人民币，从我们前上所团队，土建跟地主党，连农的协助，江苏所团队，阿不是同偏执，而另一个人在俱乐部界，同地在这个社会的团队，建空通空建了个差地，团结就比了个差党。 从这个家人工牌位那个差别是你等待别人，屁股背一了的，门一女这不是买个别不是有病，从我们亲生说了顿接，切断血丝切去了口，过这个皮肤，从我们当浙江三个女将，三栋当，阿们家今天正开了业主当，你这开进这个了给，除了这个老血丝当，人的可不这个人真顿，同龄真顿。
0: 口中的这么几片呢，每个山东的金子当，金地可不这个人呢，就六十六三吨。从我们当浙江个山东两边平地季节，真的使用的这么多些地。从我们亲生所炖盐盆的所种当，我些春夏的，从这个穷出了皮下去，都不是个泥出了皮下去的。但我们吃个人呢，或者种个，而且所吃个汤空，你真多的等，甚至没弄八成，真不是皮巴等的。让性格种空，而且所吃个汤空太急，千里让我们结婚都不同意明年呢。 回头回正西巴地，相亲的用件总共二七十七个瞳孔是特效件，东七十八等的。上件是特效的针织了，那可几个是正当出皮油了。你是东年日落年中，相亲能力等三等聚集，相亲的用件总共二七十七个瞳孔是特效等，那你都是先就下完三这个皮你赔了。后住中能力等三等聚集，后住中个，人家可总的送出去二七十七个瞳孔是特效等，那你都是先就个南征针织了点呢。 相亲的用结婚了，或者中个日期所吃的瞳孔节，你趁多点等，甚至没弄八成，真不得下用这不是？对不是？或者或者中个日期所吃的瞳孔节，我们些节日们当兵的，谁出去要把等的？而中空节，人家可不接，总的送出不些比，日期所吃的瞳孔是特效等，对面那个你都想就这么些，得出去的。甘肃个你你是多把等，公主这个，啥这个，我同这个节日个钱不比。 甘肃人民币日期所吃的节日呢？你们家等东西给钱不？是不讲差不多？几个地区要办等的？对出了人家可不接人办等不？送出不些别人家所吃那不就是有了？人家可不接人办你比送出不些别人家所吃的那俺俺等？咱们从容相亲去，送的送出不些别人家所吃的那些个呢？咱们的节日不接等，可不接等？中国吃的那这个年人节，几个地区有了？对不对？那今年这个说说，也没那么些钱去等，吃不吃了？你都能考虑个，送出不人办？但是从你讲，你这个收入我们办等。 电从生几个年月日期所吃的等，是很容易接近月从接近这个是过了经验这个忙中等。咱们那个人从生就难得了，近几个年月经验这个马路忙中得几个比前程有了。但是前这个人心等，前里人心，过去的人心接单呢？对不对？你是八成七八呢？或者中个日期所吃的瞳孔，都是不正经，几个地给我们把吸引了。相亲等中期的，而中期人把什么金，他就是很多些比，那个人就正经很正人了。人心给。 咱这个县级的雷孔灯，你们得当时不得等你。而且，可不接实际灯，六十次，忙的季节，解决了做那些的。三次灯没好接，但是不承认着急，忙了，还是给不着你。那混灯是咋混？监控监督环节，监督来很难把灯的。年轻的就把灯，三十岁就用些灯，错些些吧。而且，所吃的灯，从你送出来，需要用你很难把。而且，所吃的灯，空了，多了个东西，下去了，多得个难木动啊。咱这个吃不接，吃不接，门头吃了动啊灯，送出去接，整理三分的动机。
1: 阿达阿维，七八年，初了南京的这个三十几人，就是的皮，也过了南京的塔吉南的这群人，是弄得蒙特古巴当。初了这个中等相亲的这个人也过了当，而人也得看南京怎么的。阿中等相亲的这个位，三十几人也送去外出去，两个三万南京的过站。年代的中等相亲的这，南京的下边，七十几个当，塔吉南的这群南京中等些不嘛是，阿马尔比通空得这个当，先是南京这个吧。 而你也过了这从事这个正八从那几年，而不是我们了几年皮。而就当相亲的这，是已经按那个么的，做那两个人同土的就不是跟着同届的。你们这了切扎子，你们土人苦就些巴当，你们这下边切扎都等得这个呢。而且你们渐渐，你们土同居了，减速提升到这个吧，提升南边几个些些，你都得呢。而就当相亲的这带有了恰的这个梦想当，做了这个么的这三十几个人有交接的些皮，也过了两天，你们的结婚这不是些吧？
0: 阿杰勒克杰个家父了，对你，三差孙女些把当，
1: 你们这里给杰克不人家娶了，吃的也是些的。阿杰勒克杰个司机当，忙个了杰个家父了，孙女些把，罗文克人家娶了几年的，并过三年。你是同年出了呢？你是同年结的不嘞？ ཁྱི ཕྱད མི དང ས ཐེ སང དུ གཏོང བ ཚོང རྟགས ཀྱི ཕྱེད གོ མང པོ

ཡང་རྩ་ཨོར་ཅང་གུ་ཁ་ཤིམ་མན་ཡང་རྩ་ལ་དེ་ཅན་དེ་ཅུང་ཡ་ཉེ་ཡང་རྩ་ལ་དེ་ཅན་དེ་ཅུང་ཡ་ཉེ་ཡང་རྩ་ལ་དེ་ཅན་དེ་ཅུང་ཡ་ཉེ་ཡང་རྩ་ལ་དེ་ཅན་དེ་ཅུང་ཡ་ཉེ་ཡང་རྩ་ལ་དེ་ཅན་དེ་ཅུང་ཡ་ཉེ་ཡང་རྩ་ལ་དེ་ཅན་དེ་ཅུང་ཡ་ཉེ་ཡང་རྩ་ལ་དེ་ཅན་དེ་ཅུང་ཡ་ཉེ་ཡང་རྩ་ལ་དེ་ཅན་དེ་ཅ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ